0: Radio Veseljak. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, big rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo! Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
2: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Nacionalni preiskovalni urad bo preverjal domnevne poskuse podkupovanja poslancev resnice. Govora je bilo o 7-mestnih zneskih. Prvak omenjene stranke Zoran Stevanović ni želel razkriti, odkot naj bi prihajali domnevni poskusi vplivanja, niti za katera državna podjetja naj bi šlo. Kot je pojasnil, ne želi vplivati na postopke organov pregona, za katere pričakuje, da bodo stekli. Na policiji so pojasnili, da so že zavarovali posamezne dokaze in navezali stik z možnimi viri informacij. Več podrobnosti za zdaj ne razkrivajo, saj postopek še poteka. Predlagatelji interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki dviga veliko prahu, so v državni zbor vložili še predlog o nedopustnosti referenduma o tem zakonu. Pričakovati je, da se bo, ukolikor bo ta sprejet, saga razpletla šele na ustavnem sodišču. Naslednjega se bodo za presojo zagotovo obrnili pobudniki referenduma, ki bodo poskušali po tej poti izpodbijati sklep o nedopustnosti. Ukrajina se pripravlja na novo rusko ofenzivo iz Belorusije, zato na svojo severno mejo pošilja okrepitve. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je znova omenil, da naj bi Moskva poskušala v vojno povleči Belorusijo, ki je sicer premike ruske vojske čez svoje ozemlje dovolila že na začetku popolne invazije leta 2022, a se je od takrat držala ob strani. V minulem tednu je količina dežja marsikje po Sloveniji dosegla skoraj da mesečno povprečno količino, meteorologi pa za prihodnje dni napovedujejo toplejše in bolj sončno vreme. Ponekod bomo že v nedeljo blizu 30 stopinjam ali pa jih bomo morda celo dosegli. Pravo poletje se torej bliža, izkoristite ga tudi v naši družbi.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Mi dva.
5: Tudi mi dva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Šno.
8: A sem?
7: Ja, že zdavnej.
8: Minutka čez šesto. Dobro jutro, danes bo večinoma sončen četrtkov dan, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldan sicer na vzhodu države, še možna kakšna kratkotrajna ploha. Danes od 20 do 24 stopinj na Goriškem in obmorju okoli 26. Potem pa res trije lepi, sončni, zelo topli dnevi. Napoveduje se, da gremo v nedeljo celo do 30.
9: Wow. Še na ceste 4 minute čez 6 so zastoji na štajerski avtocesti že od Krtine proti Ljubljani in pa že radarji v Očeslavcih pri Gornji Radgoni pri Vaškem domu, policijska kontrola pa na cesti iz Lake v Orehovica pri Medicinskih Toplicah. Če je kje še kakšna, nič 80, 13, nič 2.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Na veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Atrogel. Farmedika.si.

0: jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro.
3: Ja, in tole jutro je bilo treba vstati že Nini Cestnik, Pavlič, pa Žigo Derško.
4: In Neco Drobničo.
2: Ja, to je vse.
3: Dužde. Ja, kaj, komu? Ja. A nilo treba nam vstati, kaj?
2: Ja, pač.
3: Še komu?
2: A to je vse, kar je ostalo tole jutro. Skratka, dan se je pa kar lepo naredil in to četrtkov dan 21. maja. Sonce je tudi že pokukalo izza gore, mogoče ga nekateri še nismo opazali, ampak je res ušlo. Ja. 5 pa 22 minut.
3: Ja, in za nami je včerajšnji svetovni dan čebel, ampak ne pozabiti. Ne? Ja. Začetek dneva je vsak dan bolj zdrav z žlico slovenskega medu, dejansko. Ne?
4: Ali slovenskim zajtrkom, ja. Do katerega še lahko pridemo skupaj. Pa še eno modro sem včeraj slišal, na svetu sta dve vrsti ljudi.
2: Ja.
4: Ljudje čebele in ljudje muhe.
2: Oh.
4: Čebele povsod iščejo cvet. Muhe pa tudi na najlepšem vrtu iščejo drek. Bodmo čebele.
5: Po jutru se dan pozna.

0: Radio Veseljak.
1: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Audio BM.
4: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
5: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
8: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjenjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
9: Veseljak.

0: Brinci so bili z nami. Kaj?
1: Dobro jutro.
2: No,
0: 6 pa 21 minut je 21. maj in ja, je še cel dan pred nami. Danes se zaključuje astrološko znamenje bika, ne? Fajn, sem povem, ne?
1: A smo šli deže v astrologijo?
0: Ja,
1: to je tvoje področje?
2: Ni njegovo, on je sam bik. Po horoskopu.
3: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
4: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Evgen Mezenot, francoski škof, ustanovitelj reda obalne pastoralne in misionarske usmeritve z veliko skrbjo za rastoča mestna naselja. Opozarja nas, kako pomembna je skrb za duhovno ureditev novih skupnosti in spremljanje ranljivih družin. Zato, dragi veseljaki, podprite družino v stiskih ali pa se angažirajte v župnijski Karitas. Lahko tudi pri Rdečem križu. Ravno tako bo dobro. Tako da, dragi Evgen, vam pa vse najboljše za god.

0: Juhej. Vreme, točno minutko čez pol sedmo, a danes sončen četrtkov dan, nekaj kopaste oblačnosti pa bo na nebu, no popoldan predvsem na vzhodu še več oblakov, iz katerih lahko pade tudi kakšna kaplja dežja. Od 20 do 24 stopinj bomo namerili na Goriškem in ob morju okoli 26. Jutri bo tudi sončno, še topleje kot danes, pravzaprav bo sončno čez vikend in pa že vroče.
1: Ja.
0: 29 je kar vroče že, ne?
1: Že.
2: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
3: Še na ceste minuta je čez pol sedmo, zastoji klasično na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa radarji v Očeslavcih pri Gornji Radgoni pri Vaškem domu, policijska kontrola še zmeraj na cesti iz Lake Orehovica pri Medijskih Toplicah. In če je še kakšna, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
6: Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro. Dobro razpoloženje četrtkovega jutra na veseljaku poganjamo Nejc, Žiga Derško je tole, pa ena Nina. Koliko nam kaj uspeva tale hudomušnost pa veselje, to je vprašanje. Če pa ne, bo pa mama Manka kmalu popestrila tole jutro, ali bosta pa vidva povedala kaj hudomušenga?
1: Mata
0: kaj posebenega v rokavu?
3: Mislim, ponavad se bolj tvojim izjavam ljudje nasmejijo. Mi dva sva resna firma, Nina.
1: Ja, pa čist prezgoda je za preveč razmišljati. Jaz sem recimo včasih veliko razmišljal, ne?
0: Ja?
1: Pa sem si pa premislil.
4: Veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Atrogel. Farmedika.si

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Jaz imam zelo rada Gorenjce, ja, ampak včasih so pa res takšni, kakor se v njih govori, malo uhrni, ne, to se reče skopi, ne. Je pa pred časom zataval na Gorenjsko en cirkus. Se ne so bili dolgo tam, ker se jim ne izplačalo, no. Pa sta šla oče in sin v ta njihov Luna Park in je tam malo rekel, ati, dej mi en evro za en krog na vrtiljaku. Pa je oče znoru pa je rekel, ker si ti normalen? Ki ti nej dost, da se že zemlja vrti.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
3: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
4: V zadnji oddaji pred poletnim oddihom nam bodo prepevali člani Oktita Juri Dalmatin.
5: Bila sva mlada oba, oba ko preko mosta sva šla.
3: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
6: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
7: Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
8: Ko bom velik, bom zvezda.
9: Kaj zvezda? Se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
10: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru.
9: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
11: Najbolj vesela sobota v Borovnici. PGD Borovnica vas vabi na nepozabno veselico pod šotorom. V soboto, 23. maja, ob 18:30 otroška predstava za najmlajše, ob 19:30 pa štartamo zabavo ob ansamblu Banovšek. Dobra glasba, prijetna družba in pravo gasilsko vzdušje. Tega ne želite zamuditi.
12: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Postupnico na eventim.si.
15: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
16: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
17: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: si.
1: Janja vlaga, lej se pozna, da ima veze, veš, pri glasbenem uredništvu.
2: Ja, ja, ja, ne.
1: Nič ne zgodi se slučajno. Ja, se to imamo doskrat, to je na jeziku, ne?
2: Da. Tako da nič ne zgodi se slučajno,
1: ja, tudi včeraj ni bilo slučajno. Tudi včeraj ni bilo slučajno, da smo se cel dan družili, skoraj cel dan družili s Hmel Boysi, ne? Hmel Boysi,
2: Hmel Boysi,
3: če bi hmel rastel sred preširca. Tak pa rastel v Savinjski dolini, je pa hmel.
1: Kaj se bolj, Hmel Boysi?
3: Ne, Hmel Boysi. Hmel Boysi,
2: no,
3: rečemo, ne?
2: No, vidva se v glavnem kar pogovorta, včeraj popovdan so bili tile fanti in dekle. V studiu Veseljaka, zakaj? Seveda v sklopu drugega izziva Laško glasbeni poligon. Ali so opravili tole tako imenovano medijsko preizkušnjo, se pravi intervju v živo? Jaz mislim, da ja.
3: Seveda ja, to sta počela Andrej in Mitja Sila uspešno. Sicer že nam znana zgodba o njihovem imenu Hmel Boysi, a ne glede na to, da imajo tudi dekle vmes, je vprašanje zagotovo na mestu, ki ga lahko obnovimo v tem trenutku. Sta pa fanta včeraj v živo tudi zapela.
4: Smo neka mlada energija, nova, ko začenja svoj pot. Smo pripravljeni maksimalno pokazati to.
5: Tako, da smo na vse sproščeni, odprti za vsakogar in da strmimo res tistim pristnim, narodno-zabavnim zvenem nas to daje še zaprej. To prvotno je bilo mišljeno, ok, fantje smo bili, bi pa imeli vse in zraven sebe še kakšnega dekleta in sicer, ker je pa recimo hmel kot rastlina navezanka ženskega spola, ki se v biovarstvu uporablja za pivo, smo pa rekli, evo, imamo argument.
2: Aha, dobro.
5: In to je naša Katarina.
2: Kako vaši edini ženski članici Katarini narišete na smeh na obraz?
4: Čisto enostavno. Rečemo, lej, ko smo pred publiko, zelo se pa naša pevka predstavila in ona ima zelo rada morsko pravljico. To s takim veselom zapoje. In rečem, lej, Katarina, zdaj pa ti zapoji morsko pravljico. Mi se potrudimo, da jo zašpilamo brez napak in je ona vesela.
5: To je res, ja.
6: Sem čudovito. Sem mišla kar malo, ja, ki sem si to predstavljala.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japl. Stranke SDS, NSI, Demokrati, SLS in Fokus, ki vodijo pogovore o oblikovanju nove vlade, bi lahko že danes podpisale koalicijsko pogodbo. Njene vsebine bodoči partnerji pred podpisom sicer niso razkrivali, je pa bilo mogoče iz izjav predstavnikov razbrati nekatere rešitve, kot so na primer oblikovanje specializiranega telesa za pregon korupcije, brezplačne bančne storitve za prejem plače in pokojnine, ter olajšave za kmete, mlade prevzemnike kmetij in prejemanje bolniškega nadomestila že sedmi dan. Mestna občina Ljubljana naj trajno odpravi plačljivi parkirni režim v Štepanskem naselju, so sklenili udeleženci zbora občanov četrtne skupnosti Golovec. Župana Zorana Jankoviča so pozvali, naj občina sprejme tudi druge ukrepe za ureditev parkirne problematike na tem območju. Župan je poudaril, da točno to počne že sedaj. V šestih mesecih do 22. aprila so izdali nekaj več kot 2300 brezplačnih parkirnih dovolilnic. Ameriško zvezno tožilstvo je objavilo obtožnico proti nekdanjemu predsedniku Kube, 94-letnemu Raulu Castru. Obtožnica navaja, da je kot obrambni minister Kube osebno ukazal sestrelitev dveh civilnih letal, pri čemer so umrle štiri osebe, med njimi trije Američani. Castro je obtožen zarote za ubijanje Američanov, uničenja letal in umora, obtožnica pa zajema še pet drugih oseb. V primeru obsodbe Castro v ZDA grozi celo smrtna kazen. S preizkušnjami klasičnega spusta se je v Banja Luki začelo letošnje svetovno prvenstvo v spustu na divjih vodah. Simon Oven, branilec naslova svetovnega prvaka v tej disciplini, je bil tokrat četrti. Prvenstvo se bo nadaljevalo z ekipnimi tekmami klasičnega spusta. Naredite si lep četrtek, mi pa bomo z vami ponovno čez eno uro.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
10: Čno. Vreme bo.
11: Aha. Ok, ja, čaki, da najdem.
12: Ja. Tam do 30 ba je v nedelo, ali kaj že?
10: Celo.
11: Ja, danes pa še ne, danes pa največ do 24 stopin, oziroma ne, ob morju okoli 26 stopin Celzija, sicer pa sončen četrtkov dan, popovdne predvsem na vzhodu nekaj oblakov, kakšna kratkotrajna ploha, bo sicer res, da še možna celo zagrmi. Še lahko. Wow. Potem pa sončni dnevi, petek, sobota in nedelja in tudi res zelo, zelo topli. Mimo grede, sonce tele dni zahaja tam okrog pol devetih.
13: Ja?
11: Kar dolg dan.
12: A ne moreš biti bolj točna.
11: 20:34.
14: Vsak centimetr. Takoč občutek in pogosto usiljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj. Uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Če sedmo, pa še na ceste, zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Še ta informacija, zaradi del bo predvidoma do konca avgusta zaprta regionalna cesta Vodice Šmartno skozi naselje Skaručna, obvoza vozila do 7,5 tona, čez Medvode Smlednik za tovornjake nad 7,5 tona, pa po Gorenjski avtocesti, ker vem, da je med poslušalkami, poslušalci tudi kar nekaj voznikov večjih tovornih vozil. Lepo zdrav tudi vam na cesto in srečno varno pot vsem do cilja, radarje in kontrol niste opazili, če pa veste drugače, dobrodošli na brezplačno. 0 80 13 0 2.
16: Skupaj tudi na cesti.
17: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
18: Dobro jutro.
12: Dobro jutro. Ja, se, če nas poslušate, vam je jasen. Veste vam morda, katera pijača je najbolj priljubljena na svetu?
11: Ja.
13: Drugače, jaz vem, sem samo zdaj neumnega delja.
12: Ja, seveda se ne zna.
11: Sigura kava, no.
13: Ja, ne, se izjutraj bi rekel, da se kave spije največ, ne?
12: Ja, bi si človek mislil, ampak to ne drži. Čaj je druga najbolj priljubljena pijača na svetu, takoj za vodo, ki je na prvem mestu, ja. Ne? Ker ljudje po vsem svetu dnevno popijajo več kot 3 milijarde skodelic.
13: Čaja.
11: Sicer pa, podatki tako kažejo, da vsako sekundo na svetu se spije približno 14,000 skodelic čaja.
12: Wow.
11: Ja, tako zjutraj. Kaj bosta? Jaz vem, kaj drobnič ne bi zjutraj.
13: Kaj?
11: Smutija. Prav, da potem dobiš sam drisko.
16: Na veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Atrogel. Farmedica.si.

0: jutru se dan pozna. Veseljak.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Profil.
1: Točno tako, ja. Vidva, ne, Nina pa žiga. Bama že kaj škripljajo kolena.
2: Nejcno.
3: Ja, včasih mi počejo, ker poklekdem.
2: Eno drugače pa mi poznamo atrogela, ne. Fanta, življenje v gibanju je veliko lažje.
1: Je, ne.
3: No, da bi bili kos energiji naših najmlajših ali pa hitri polki na veselici, a ne, zdaj je poletje pred nami, morajo biti naši sklepi gibljivi in atrogel je zdravilo iz sveže arnike, ki deluje tam, kjer ga najbolj potrebujete.
2: In hitro blaži vnetje in bolečino, hkrati pa je nežen do vaše kože. No, ne pustite, da vas sklepi upočasnijo takrat, a ne, ko je čas za največje veselje, ko jih najbolj rabite.
1: Tako in atrogel ima danes eno srčno dilemo, ali raj po dvorišču pol ure lovite vašega vnučka ali vnukico, ne, ali pa raj na igrišču oziroma na plesišču plešete polko ob eni slovenski veselici.
3: Torej, današnja dilema, vnuk, vnukinja ali polka na eni dobri veselici.
2: Vaš odgovor torej pričakujemo v SMS-u na 031-666-444. Čakajo vas nagrade, pastile Isla, s katerim bo spet vaš glas jasen, močen, pa lep.
4: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Radio Veseljak. Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ujoj, ne že spet.
3: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ porta, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
7: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. Servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
9: Janez, dvojka danes.
8: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
10: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
11: GA++
12: Iščete kuhinjo po meni, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
13: Ej, a tvoja kaj vleče?
14: Je bolj slabo.
13: A res, moja pa ful.
14: Ja, kjero pa imaš?
13: Ja, Sikabo.
15: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
16: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
17: To soboto vabljeni na dan četrtne skupnosti Polje. Čaka vas zanimiv program, plesni in pevski nastopi, raznovrstne stojnice ter zabava z ansamblom Topliška pomlad. Vse pod šotorom. To soboto, 23. maja, od 14. ure dalje na Travniku v Zajči Dobravi.
18: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
19: Tu je veseljak. Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: Helena Blagne na Veseljaku za dobro jutro, ti boš vedno prvi, vemo pa v kom tole boja, ne o njenem Kristjanu, ki ga ima to krada.
1: Ja, sin Kristjan.
0: In tale sin Kristjan ni od muh.
1: Ne, od Helene.
0: Sveža informacija, ki jo je delila tudi na družbeno omrežje, se pohvala. Moj Kristjan je danes, torej včeraj, magistriral iz prava na New York University School of Law, ne, eni največjih in najboljših pravnih fakultet na svetu. Čestitke, wow. Kristjan!
2: Ja, bravo si, da pridem. Mogoče že predvčerajšnjem, ker te tam je drug časovni pas.
0: No, tok zadnji nismo. Če bi se nahajal danes v Sloveniji, leta 2017, bi bil zanj poseben dan.
2: Ker danes se pliše četvorka.
0: Dogodek obstaja pod okriljem Plesne zveze Slovenije, tudi letos tudi v Ljubljani, ne pleše pa se samo v Ljubljani, se pa samo v Ljubljani pričakuje okoli 2500 maturantov.
1: No fajn, in če vas Firbec smatra, ne, kako to zgleda, zavijete v prvo večje mesto, recimo Ljubljana, ne, se večjega ni, ob 12 se bo to dogajalo.
0: Sicer ima pa Plesna zveza Slovenije tudi neke veze z Guinnessom, ne? Ja.
2: Ja.
0: Ja, ja, Guinnessovih rekordih smo dosti govorili pretekli vikend. V bistvu ima kar 3 v rokavu Guinnessove rekorde v sinhronem plesanju četvorke, in sicer iz let 2009, 10 in 11, ko je največje število plesočih v četvorkih preseglo 33.200 ljudi.
2: Ni mojega leta. Jaz sem leta 2002 plesala. Tam pr nami v Ljubljani sem plesala.
1: A ti si plesal v četvorko?
0: Sem plesal četvorko. Ja, v Celju smo jo plesali na trgu. Ja.
1: Lepo.
0: Ja.
2: Kakšen let pred mano, ne?
0: O, kar nekaj let pred tabo, kolegica. Ne za tabo, kaj govoriš, kaj jo?
1: Seveda. Tako mene ne boste vprašali, če sem plesal
0: četvorko. Ja, ti pa čaki nekaj vmes, a ne?
1: Ja.
2: Jesi?
1: A sem plesal četvorko?
0: Ja, si jo?
1: Ne, jaz sem avtoklepar.
2: Jesi.

0: Če bi le mi dva bila malo nora, skočila bi gola. Ravno kar sem kukala, koliko ima kaj morje stopinj, tako da ima 19 oziroma pol, ko bo sonce konkretno na nebu pa že malo bolj segreval, tekom današnjega dne se ogreje tudi do 20. Sicer pa v zraku danes ob morju do 26, posod druge, največ do 24 stopinj Celzija, je pa pred nami sončen dan, na nekaj kopaste oblačnosti, bo na nebu, na vzhodu pridejo oblaki, ki lahko prinesejo tudi kakšno kratkotrajno ploho. Sicer pa pred nami je res sončni in zelo topli dnevi, čez vikend pravijo vremenoslovci, naj bi se ponekod temperature dvignile celo do okrogle 30.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Minuta je čez pol osmo še na ceste, zastoj zaradi del je na Štarski avtocesti v Besmeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug, zamudo do 5 minut na cilj, zastoj tudi na Štarki od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Radarjo in kontrol niste opazili, če pa veste za kakšno 0-80-13-02.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
7: Dobro jutro, ja, okrog pol osme, pri kom že zvoni poštar, kaj pa pri tebi zvoni
0: danes, Nina? Ne, pri meni nikoli tako zgodi.
7: Ne.
3: Ja, Nina, veš, kje si ti? Najprej mesto, pol vasi.
0: Ja, reče nekdo, ki zagovarja kmetovati je lepo.
3: Je lepo, bravo, pa še rima se.
7: Žiga je danes v majici, kmetovati je lepo.
3: 1, 2, 6, 5 test, da kamera pokaže tudi mene.
7: Kaj je zdaj s to oddajo?
3: Kaj pa je z njo?
0: Ja, gre kaj na počitnice, ali kaj?
3: Žal, in jaz sem malo slabe vole. Zrkaj, ker se poslušajte, lupčki srčki. Sezona kmetovalcev je zdaj v polnem razmahu.
0: Sam
3: ne?
0: Res.
7: Se nima časa snemati slabo zdaj.
3: Ne gremo še takoj, to nedeljo še bomo, pa naslednjo nedeljo zagotovo. Potem se pa vračamo 6. septembra, v mestnem času pa obiščemo vse kmetije Slovenije, če hočete.
0: A obiščete tudi kaj tržencov?
3: Trženco, ja. Gremo ta petek na dobrote slovenskih kmetij, minoritski samostan na Ptuju.
0: Ne, gledam danes tole tvojo majico kmetovati, je lepo, se spomnim na eno lojsko s tržence, ja. Je enkrat se jezila, je rekla, celo noč pijejo, kadijo, se drogirajo, pol pa pridejo kle k mem, pa vprašajo, a jabke so špricane?
3: Ja, pa tamo celijo, res je.
2: Na veseljaku. Na veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Atrogel. Farmedika.si

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. Madonna se glasan.
1: Ko pa je bilo? Tebe je neka božja strela usekala.
2: Aha, najbolj božja strela. Nisem bil. Pa sem mojo bivšo srečal.
1: E čaki mal, ko je pa tukaj hudga? Se je ja bivša.
2: Hvala Bogu, da je bivša. Sam da jo vidim, pa je že dost.
1: Čaki mal, pa sta se tudi kaj menila, pogovarjala.
2: Manjila, ja, ampak ne dost. No, meta je la takoj razjezit. Me vprašala, če imam zdaj sploh kaj seksa.
1: In ka si rekel?
2: Sem rekel, če bi hotel, da ga nja bi bilo, bi ostal z njo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
1: Avtodebel Trzin. Nič 80 99 66.
3: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
9: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Afera Kosta, odpuščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Projekt Plaža.
1: Ja, zdaj pa že malo barvo nabiramo, da ne bomo kar brez barve prišli na plažo, ne?
2: Res je, ostala sva sama v tem trenutku pred mikrofoni, ker je tok popularno neke kopalke loviti na razprodaji. Že
1: ja, točno, upam, da nama ni res ušla v kakšno trgovino.
2: Ti posluš, kaj pa se ja. Dogaja zdaj z tem projektom?
1: Z mano, ali ja. Kaj? Ja. Ja, lej, uspešno. O, Leo, Nina.
3: Ja, čak te debate pa ne bi rada zamudila.
2: Ne bi, ne.
3: Projekt Plaža.
2: Prav, ker smo te povabili na zasebno plažo Neca Drobniča.
1: Ja, lej, jaz ja. Žujem kondicijo, tako da bom zelo lepo pripravljen za ja. Plažo. Še ena stvar,
3: nekam, ne? Velik si oblečen za tole plažo.
1: Kako velik, če imam kratke rokave?
3: Ja, pa to je vse štrikan, pa to je...
1: Ko? A ti bravi, ja. Da je to prijeto, ali kaj?
3: Skratka, kako zdaj, sem gledala malo tam, ki imaš bombončke, pa nisem nobenega najdla, si že vse pojedel?
1: Skoraj.
2: Nina govori o slimi z bombonih, ja. Ki bi nej pomagali nejco pri hujšanju.
1: Sej mi pomagajo, ne da nej bi, ampak mi pomagajo pol ure pred obrokom, vzamem dva bombončka, pa jaz res pijem pol litra vode.
2: No, pa so zdaj rezultati, ker o tem se pa zdaj pogovarjamo že nekaj časa.
1: So rezultati, seveda so.
2: Ampak kak je rezultati?
1: Kako kaki rezultati? Trebuh sem zgubil, če
2: Nina,
1: še niso pazil.
2: Nina, vago prines tamle.
1: Če še niso pazil, sem trebuh zgubil.
2: Ja, tamle pod pultom ga skrivaš.
3: Ja, ja. Sam je šel v kolenam.
1: Ja, ne kolenam. Fajn je, fajn. Res.
2: Je super, iskrene čestitke.
1: Priporočam.
3: Spremljamo še naprej.
2: Takšne bombone jedel bi tudi jaz. A še imam cajt pred poletjem z njim.
1: Ja, boš mogel biti kar priden, pa pohitet, veš.
2: Aha.
1: Ja, pa
3: tri na
1: dost
3: dan.
1: Vode. Pa tudi malo bi se mogel začeti gibati, prijatelj.
2: Hvala.
1: Ker kardiovaskularni sistem...
2: A ste pozabil, koliko je imeti malega otroka. Se ti zdi, da sem primeril žele.
1: Ja, ne vem, kaj delate s tem otrokom.
0: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
4: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
0: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Mineva leto dni od začetka veljave novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je veljala za ključni zakon zdravstvene reforme vlade Roberta Goloba. S tem se izteka prehodno obdobje, po katerem se začne uporabljati večina njenih določb. Zdravstveni delavci kot samostojni podjetniki bodo denimo odslej brez možnosti sklepanja pogodb z javnimi zavodi. Direktori in strokovni direktori javnih zavodov pa so do danes morali opraviti usposabljanje s področja menedžmenta v zdravstvu. Peterica strank bodoče desne vlade bi lahko že danes podpisala koalicijsko pogodbo. Ta naj bi bila podpisana dan pred glasovanjem o mandatarskem kandidatu prvaku SDS Janezu Janši. Podpise pod njegovo kandidaturo so ob poslancih strank nove koalicije prispevali tudi poslanci Resnice. Na tajnem glasovanju lahko tako Janša, če ne bo presenečen, v petek računa na 48 glasov poslancev. Gimnastična zveza Slovenije bo prihodnji konec tedna priredila 20. svetovni pokal v športni gimnastiki. Lani so bile v koprski Bonifiki tribune polne, tudi po zaslugi domačih uspehov. Teja Belak in Lucija Hribar sta slavili zmagi. Isti vikend pa reprezentanco v ritmični gimnastiki, katere prvo ime bo 16-letna Dora Valant, čaka evropsko prvenstvo v Bolgariji. Dora pravi, da bo tekmovala brez strahu.
2: Tako veliko tekem je že za mano, da jaz mislim, da počas lahko tudi brez strahu že delam. Naprimer, zdaj, ker sem bila v Portimao na World Challenge Cup, mi je bilo zelo veliko lažje. Ni me bilo sploh strah. Nekako sem se veliko lažje sem se zbrala. Mislim, da so tudi leta se kažejo. No, mislim, sem sicer še zmer 16, ampak bi jaz rekla, da to v ritmiki, da je to že dozorelo.
1: Želimo vam prijeten dan. S svežimi novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Mi Slovenci?
6: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
11: Žar nas povezuje.
12: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Dobro jutro, ura je 4 minutke čez 8, pred nami sončen četrtkov dan, nekaj kopaste oblačnosti pa bo na nebu, no na vzhodu države tudi nekaj oblakov, ki lahko prinesejo kakšno kratkotrajno ploho. Do 24 stopin bomo namerili oziroma ob morju okoli 26. So pa pred nami sončni, izredno topli dnevi, res celo okrog 30 se bomo gibali čez vikend, tako da bo konkretno zadišalo po poletju.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
4: Dobro jutro.
5: 5 čez 8, zastoj pred delovno zaporo na Primorski avtocesti v Besmeri pred priključkom Postojna, zastoj zaradi del tudi na Štarski avtocesti v Besmeri pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, zamudo do 5 minut na cilj, zastoj tudi na Štarki od Krtine na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani, radar pa v stari Novi vasi pri Križevcih pri Ljutomeru merijo tudi na Hotavljah, Bela Panda nasproti Lipana proti Žirem in postrena kontrola na Podravski avtocesti proti Gruškovju, v promet je preusmerjen preko počivališča Prepolje. Varno pod cilja, če se zatakne še kje nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
3: Z vami je veselja.
7: Dobro jutro.
4: Ja, in mi hmal ne bomo več sami. V tej uri dobimo goste, a ne?
5: Novo pesem predstavi skupina Jodel Express.

0: nagajiva
1: holcarka je naslov. Ti veš, kaj pomeni nagajiva holcarka?
0: Ja, kdo pa to
1: mislim,
0: ne ve?
1: Holcarka.
0: To še jaz vem.
1: Ja.
0: Kaj, drvarka, ne, v bistvu na nekaj. Čeprav meni se je tako zmeram hecen zdi, ne, da bi šla holcarka zdaj v gmajno podirat, ne, bolj se sliši. Pač ni fajn, da gre ženska podirat.
1: Ne, ni fajn, da gre ženska podirat.
2: Me pa zanima, če je Brigita že kdaj podirala.
1: Ne. Koga?
0: Ja. Rekorde.
2: Boštjana.
1: Ja, sem razvil eno teorijo pravzaprav, ker se
0: kaj, to... Pač, holcarsko.
1: No, ja, noter je holcarsko. Motorka, cel cajt in od motorka, ne?
0: Ja.
1: In veš, ženska, ne, je kot motorka, ne? Če je bolj nabrušena, manj ropota. Ni v redu.
0: Resno.
3: Na veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Atrogel. Farmedika.si

0: brezovir.
1: Ja, ampak če športamo, pozna prije tudi do kakšne poškodbe ali pa obrabe, vama že kje škripajo kolena, po mojem, da ja, ne, te, ti si rekel, da ja.
2: Nekaj mi pokajo, ja, kaj pokliknem dol.
3: Men pa ne, men pa ne, atrogel, pa tako naprej, draga prijatelja kolega, pa tudi gibat se treba,
2: to je lažje življenja. In da bi bili kos energiji najmlajših ali pa hitri polki na veselici, morajo biti naši sklepi gibljivi in atrogel je zdravilo iz sveže arnike, ki deluje tam, kjer ga najbolj potrebujemo.
3: Atrogel torej res hitro ublaži vnetje in bolečino, hkrati pa je tudi nežen do vaše kože, tako da res ne pustiti, da vas sklepi upočasnijo, takrat, ko pač želite biti veseli, skakati na okrog. Ja.
2: Danes imamo z njim eno srčno dilemo. Povejte nam, ali raje pol ure lovite razigranega vnuka po igrišču, ali raje celo uro plešete polko na pravi slovenski veselici.
1: No, tako, kaj, vnuk, torej. Vnukinja ali pa polka na eni pravi slovenski veselici.
3: Zdaj pa sam še odgovore in sodelovanje v nagradni igri SMS, torej na 031-666-444. Čaka vas nagrada pastile Isla, s katerimi bo vaš glas jasen, močan. Čist.
4: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Radio Veseljak. Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Audio.bm. Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audio.bm.si ali pokličite na telefon 059 044 055. Ponavljam številko 059 044 055.
3: Audio BM.
4: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
5: 031 230 766.
6: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Ta petek bo naša VIP gostja glasbenica, plesavka in umetnica, ki jo poznamo po ustvarjanju glasbe za najmlajše.
9: Bila je huda mravljica, šest črnih nog je imela.
6: Svoj pečat pa je pustila tudi v skupinah 12. nadstropje, Sibila, kranski Dixieland band in v znamenitem ansamblu Rž.
10: Jaka!
11: Jaka je?
10: Lojtro Brž, Lojtro Brž, Lojtro Brž.
6: Z nami bo Romana Krančan.
12: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
13: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
14: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
15: Merkur, ker je lahko še boljše.
16: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.

0: Majda, Majda.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Tale prvi časopis dneva nam je v studiu Veseljaka prinesel
3: Andraž Zupančič.
2: Dobro jutro, dober dan.
3: Dobro jutro. Ja, precej ste se razpisali o najrazličnejših temah, tudi o hrani, ki pišete, ja, notri smo zdaj že prelistali.
4: Smo že lačni.
3: Ja, pišete pa tudi o manj prijetnih temah, sicer je vojna v Iranu malce potihnila, ampak še daleč ni konc.
4: Ja, daleč od tega in seveda tale hormuška ožina bo še nekaj časa skrbela.
3: Z njo vsi povezani problemi.
4: Ja, seveda, za nas tudi malo bolj prazne naše denarnice in seveda, ja, ne samo goriva, vse, kar je povezano z nafto, je zdaj postalo en velik problem. Recimo, lastniki avtomobilov vedo, motorno olje je zelo pomemben del vzdrževanja, rednega vzdrževanja avtomobila in tega je zdaj tudi manj, pa dražje je. In seveda, zdaj pravi avtomobilska industrija, nekaj bomo morali narediti. Na dolgi rok se bo to poznalo tukaj ali pa druge in pravijo, ali začeti uporabljati drugačne vrste olja, se pravi tisto
3: maziva,
4: tako bolj viskozna, se pravi gostejša olja, ali pa enostavno že pri proizvodnji teh motorjev narediti nekaj, da bodo ti intervali menjave olja na več kilometrov.
2: O pokojninah ste se razpisali v Svetu 24, pa o tem, ne, da nas, no, ne, ne moram reči nas, jih je vedno več.
4: Mislim, predvsem smo se tukaj osredotočili na vdovske pokojnine. Ja. Slovenija se stara, zato tudi me preseneča podatek, da imamo, smo imeli lani več kot 57 tisoč teh prejemnikov vdovskih pokojnin. In zato recimo je država porabila dobrih 750 milijonov evrov, kar je celo nekaj več, kot so sami načrtovali. Ampak seveda na drugi strani pa vemo, da so te stvari tudi lahko zelo takole recimo napad na državni proračun, če se tako izrazimo, tako da nekaj novic oziroma novosti je tudi že letos bilo in recimo so takole začeli prilagajati starostno omejitev, kdo pravzaprav je sploh upravičen do vdovske pokojnine, se pravi vdovc, koliko mora biti najmanj star, da je lahko do upravičen do pokojnine, recimo zdaj je pri 58 letih in to se bo s časoma povečevalo tam do 60 let v 2035, tako da zadeve bodo recimo za nekatere mogoče malo bolj komplicirane.
5: A se motim, da sem vas včeraj poslušal tukaj iz studija, da ste govorili o otroških igračah na mal drugačen način, kot o njih pišete danes?
4: Ja, res je, včeraj smo govorili o teh pametnih igračah, kako pravzaprav pametne igrače ponumljajo otroke, no, na drugi strani pa se zgodi žal tudi, da dobi otroku v roke igračo, ki pa je navarna tudi za njegovo neposredno zdravje, ne samo mentalno. In recimo v Evropi so naredili takle analizo določenih igrač in ugotovili, recimo, da tiste, ki imajo vsebujejo pesek, to so razne take protistresne igrače ali pa čudežni pesek, da je ta vseboval tudi azbest. Pa kaž pa celo 20 nevarnih kemikalij so našli, se pravi, da je tukaj treba biti zelo, zelo previden, kaj kupimo otroku, ker recimo v Sloveniji so že iz trga izločili 5 takih nevarnih igrač z azbestom, na drugi strani pa strokovnjaki opozarjajo, bodite previdni pri nakupu igrač preko interneta. Tam lahko pride v roke vašega otroka marsikaj, kar seveda tudi ni tako nadzirano, kot recimo igrača, ki je na voljo v vsaki trgovini.
3: Zanimivo, ne? Bomo pa otrokom prepovedali se igrati, ne, če bo tako.
4: Mora več delati, ne?
3: Ja, tako. Priloga je danes revija Liza Maja in pa seveda povabimo še na svet24.si, tam pa pišete o vsem in še več.
4: Tako je.
3: Hvala lepa, Andraž.
5: Srečno.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vražje dekle, vražji muzikanti so bili tole na veseljako, danes pa, oziroma tale konec tedna pa vražje dobro vreme, vsaj če imate radi sončne žarke in pa visoke temperature, torej tudi današnji četrtek sončen, do 24 na Primorskem, do okoli 26 stopinj Celzija, tudi jutri je sončen dan, še toplejši kot danes, čez vikend v soboto na nedeljo se sončno vreme nadaljuje, celo okrog 30 bodo temperature.
1: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: 2 minuti sta čez pol deveto, zastoj pred delovno zaporo na Primorske avtocesti v Besmeri pred priključkom Postojna, zastoj zaradi del tudi na Štarske avtocesti v Besmeri pred priključkom Slovenska Bistrica Jug, zamudo do 5 minut na cilj, počasti gre na Štarske avtocesti od Krtine in na Primorske avtocesti od Logatca proti Ljubljani. Radar je v Stari Novi Vasi pri Križevcih pri Ljutomeru, merijo tudi na Hotavljah, nasproti Lipana proti Žirem, radar na Stojalu je v Škofji Loki in na koncu spodnjega trga za mostom pri parkirišču. Imamo še poostreno kontrolo na Vipavski hitri cesti proti Razdrtem, promet je preusmerjen preko počivališča Šempas in poostrena kontrola še na Podravski avtocesti proti Gruškovju, je promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Varno pod cilja, če se zatakne še kje z radarjem, overo ali kontrolo, pa nič 80 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
6: Ja.
0: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: 3 minutke čez pol deveto.
6: In ja, v studio pričakujemo gosta, ne, v naslednjih minutih nas obiščeta mož in žena.
0: Sta že prišla.
6: Holcarka.
2: Kaj zdaj sta prišla, gosta, ne? Ali pride zraven ona tretja? Prideta torej dva ali pridejo trije?
0: Dva. Oba dva sta Doriča in to sta Brigita in Boštjan.
6: A je Brigita in Boštjan tole prijeta predstaviti?
0: Ja.

0: bomo vprašali, koliko je tale holcarka v videospotu narezala kaj drva, ne? Če bo kaj za zimo.
1: In koliko je holcarka v praksi tudi Brigita.
0: Točno. Vse izvemo v nadaljnih minutah.
2: Na veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Artrogel. Farmedica.si

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
3: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Ko bom velik, bom zvezda.
5: Hej, zvezda, se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
6: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru.
5: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom. In ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
0: Veseljak v živo.
7: V tokratni oddaji bom eno leto starejša in zato še malce bolj odšpičeno pogumna na ta oder povabila Alenko Gotar in Anžeta Šušterja. Ansambl Pogum pa Mladi Gas Kras, Klemen Bunderla in Mala veseljakinja Ajda.
0: Tam petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Golica.
8: 3, 2, 1.
9: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
12: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Postupnico na eventim.si.
13: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
14: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
15: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Ja, pa gremo dalje, ker je tale studio veseljaka, pa zdaj že kar konkretno poln. Delamo, žagamo, motor to je drobnič žgal. To sam zato, da pozdravimo naša gosta, tako kot se zagre. Jodel Express je z nami, Brigita, Vrhovnik Dorič in Boštjan Dorič. Dobrodošla.
1: Dobro
2: jutro vam in pa seveda vsem gledalcem in poslušalcem.
3: Ali bomo kaj podera zdaj, kaj bomo delali?
2: Ja, mislim, da se počas bliža zima, pa bi bilo fajn, da
0: malo zažagamo. Ja, skratka, ta motorka je bila seveda z razlogom, zato ker danes predstavlja ta novo skladbo Holcerka.
4: Naga Iva Holcerka.
0: Tako da do nje tudi še pridemo. Še prej pa kakšno drugo rečemo.

0: Ja, jod, vprašanj imamo, ne?
1: Kar... Jodl Express, krasni ritmi, ki vabijo na plesišče. Kako se imate, kje ste trenutno, kako se počutite v tele pomladi?
2: A boš ti govoril, ali tako kot doma?
0: Ja.
2: Ja. Skratka, lušten se imamo, kot vidite, smo posneli novo pesem. Bom rekla, zelo so navdušeni vsi tisti, ki so jo že slišali. Skratka, pripravlja se sezona, seveda tudi špili, če ne toliko, ne toliko kot včasih, ampak ne, vse pa ne smem zdaj povedati. Ne?
3: Ne, da ne smeš, ne znaš.
0: Ja, vama res ni dolg čas vidimo, ne? De?
2: Ne, sigurno, da ne, a veš, to smo že zdaj v tistih letih, ko vsako minuto nekaj novega zveš.
0: A ja, a že tam smo?
2: Ja, ja, ja.
3: Eni so, eni še prej.
4: Drugače, ja, mislim, da je Žiga tudi šel malo v to smer, ja, da zvemo, kje je Jodel Express, kje je Brigita, kaj je jodlanje... Vse sicer spremljamo vaju, a ne, po družabnih omrežjih, zasledimo, da se udeležujete tudi raznih dogodkov. Mimo grede smo opazili, da sta bila v Slovenj Gradcu, a ne, na obeležju o Francu Šegovcu.
2: Ja, tudi zelo rada se udeležujeva tih stvari, seveda so zelo vesele, da naju tudi povabijo. No? Tako kot sem že prej rekla, pač nastala je nova pesem, v nastajanju je že druga, a ne, ki pa bo mogoče malo drugačno oziroma tisto, ko vi pričakujete. Ja, ali ja. Veš ti to še? Jaz
0: to
2: moram še do konca narediti.
0: To je tok novo, da tudi Boštjan ne ve, zakaj si.
2: Ne, zato, ker jaz sem tok divja, da pri meni gre bolj počasno.
0: Ja. Ti si tok divja, da gre bolj počasno.
2: Tako.
1: Ali je to napovednik skladbe, ki bo vključevala več jodlanja mogoče?
2: Absolutno, absolutno. A ne, tako da ljudje pričakujejo, da bo jodlanje, se tudi v tejle skladbi ga je mejčkan, a ne? Glih toliko, da vidite, da sem še prisotna, a ne? Da še zmer delam.
4: Jaz je pa vse narada, kaj Boštjana slišala. Okay. Boštjana je prva ima doma kaj drv. Mata kaj za kurt, za nadrva?
3: Mislim, so drve, ne?
4: Ja?
3: Ampak jih ne nucamo.
4: A
3: ne? Ne.
4: Kaj, nimate?
0: Ljubezen vas greje.
3: Ne, če bi od ljubezni se greli, pol bi bilo to žalostno.
4: Kakšen kamin, ja. Krušna peč, nič na drve?
3: Ne, nič na drve.
4: Aha, sam ne. Pol jesen.
1: Termosom, kronoterm.
3: A ja, lahko povem odkot? Ne, so drve okrog, to je res, ampak da bi jih pa nucali, to pa ne. Vse je pri večino stvarih tak ne.
0: A res?
3: Ja.
0: Maš mam pa ne nucam.
4: Ja, jaz upam, da ni zdaj v partnerskem odnosu s tako.
0: Zdaj, ja, povej.
1: Ja, v praksi nove skladbe, tudi video spota, pa precej ročnega dela. Zanimivo, ja. Da ga upravlja ženska in da se odpravi v gost. Izvoli.
3: Ja. Vse glih teme štos, ja. Malo drugač. Se pravi, ponavadi so fantje tisti, ki pač hodijo v gost, ne, ni pa to vedno nujno, kar tudi vidimo v tebi pesmi, ampak se jaz mislim pa, da je ki kaka punca, ne, sploh tam mogoče gor Vita je, Rogla, tam so punce take bolj. Ne?
0: No, sem vseeno, ne, tudi malo bi čuden zgledal, če bi dali naslov Nagajivi holcera, ne.
3: Kako če bi holcera? Ne vem, jaz tebe tu noter vidim.
0: Aj, res. Ja, hvala Boštjan, bolj dobim vlogo v vašem videospotu.
3: Dobro. Naslednjem.
0: Ja, ja, ja. Nagajivi holcer. Nadaljevanje bo vas,
1: vidite, ne. Kaj že, čakaj, nadaljevanje tega je lahko tudi tisto povezavi s Tišlerji in delom skladbe. Kaj že misto?
0: Kako gre? Moj fotar je Tišleroj, Tišler sem jaz. On...
3: Pojma, nimam kaj dela, on pa tudi ne.
1: Del skladbe boste ujeli, boste vedeli, o čem smo zdaj spregovorili.
4: Predno gremo k premieri te pesmi, a ne, pa še eno tako zanimivo vprašanje. Sva se že prej z Nejcem pa z našim producentom, a bosta to vedla, bosta to vedla. No. Tako da zdaj nas pa zanima, če bosta to vedla. A vama kaj pomeni Hočko Pohorje 25D?
2: Absolutno. Tam Boštjan, se dogaja v naš spot.
3: Jaz ne zelo gledal, ali jo bi zelo kul uh, ali jo pol.
2: Ja, moram reči, da to je zelo en lep kraj, tako da, Hadži, če tole gledaš, hvala še enkrat, da si nam odstopil tvoj raj.
4: Ja, res ni bilo lepo. Težko, ne, ker ne, ste kar ne. Lepo v video spotu vekovečali ta naslov, ne?
3: Ja, tako. More se vedeti, da je to na Pohorju, hvala, tako.
0: More se vedeti, kje ste bili.
3: Ja, pa, čakaj, no.
4: No, pa dejmo to tudi pogledati, zares.
5: Novo na

0: premierno na veseljaku Jodel Express in njihova nagajiva holcarka, dva člana Jodel Expressa, Brigita in Boštjan, sta še vedno v studiu veseljaka. Ja, tale video spot, čakaš, da boš videl, kje je Brigito, Boštjana. Pa v bistvu ne dočakaš,
1: Samo se je videla, samo nisi videla, kje.
0: Ja. A res?
2: V kuhat sem mogla, v kuhat, niste me opazali.
1: Ne.
2: Mal bolj pogledajte drugat spot, res, jaz sem čisto tam na konc, pol v bistvu, kar jaz se pripravljam zadevo. Tako da malo se me pa vidi.
3: Boštjan, ti si pa z dronom letel, ali kaj?
1: Ja.
3: Aha, okay.
1: Si pa kar prvošel.
0: V bistvu, ta družba, ki je nastopa v videospotu, je bila pol deležna ene pojedine, kaj bi to, golaž?
1: Ne, gobova juha.
0: Gobova juha.
4: A to ti pripravljaš, Brigita?
2: Ne, to on pripravlja.
4: Pa on pa vse pripravlja, še pesmi piše, aranžmaje. Ja.
1: Sploh ne vem, kako se lahko kaj takega podvomi.
0: Skratka, video spot, ki je res drugačen, ki ne pokaže skupine oziroma ansambla Jodel Express.
1: Ja, pa se nismo edini ali pa ni edini spot.
3: No, ampak zakaj tako odločitev?
1: Zato, ker smo že stali.
3: Ste lepi, drugače.
1: Ja, hvala. Fajn lažeš.
0: Mimo grede, tisti, ki nas ne gledate preko TV Veseljaka, Golica, vam je lahko žal, sta izredno zrihtana, sploh Brigita, ne od peta do glave. Danes sta presenetla oba dva z belo barvo.
1: Ja.
2: Direkt iz gmajne.
3: Bele, nova, črna, veš to, da je potanov.
0: Je pa v video spotu na koncu vajen kaj, no? Nekaj družinskega pa je v tej video podobi.
1: Edino to. Ja. Zajčka je prineso tajši, zajček ima pa srčka gor. No prosim, lepo.
3: A to je vaš hišni ljubljenček? Ali?
1: Ne, to je pa hišni ljubljenček od mojega učenca harmonike, od Dominika. Njega sem nafehtal, da mi je zajca zrihtal, ker jih maja ne par. Uh-huh. Za 25 evrov jih prodajam.
0: Pa ni končal pol.
3: Pa ni v župi končal pol.
4: Veš, da ne paše v gobovo juho. Čeprav je pa skos.
1: Ja, zaprobat je.
3: Ja, bomo. Ideja.
1: Ja. Gobova župa, zajčja gobova župa.
3: Novi komat, evo.
0: Vse iz gmajne. Izpod prstov na gajive.
4: Kislo smetano. Mene predvsem interesira zadeva zaradi tega, ker se mi zdi, da je to en krasen napovednik tega, kar si že omenil, da prihaja. In zdaj mi že misli, tja uhajajo. Kdaj bo ta nova skladba, verjetno bo tudi šlo za polko, kdaj se bomo spet družili, videli živo?
2: Jaz upam, da čim prej. Dokončati jo moram. Jaz sem problem. Se pravi, mečkam sem že stara in sem malo bolj na počas, ampak definitivno se slišimo, z veseljem jo pridemo predstaviti.
4: Čakaj, ampak to pomeni, da si ti avtorca, ker tokrat je bil Boštjan v celoti.
2: Ne, to so pa čist drugi avtori, ne, tudi moj nima nič prstov vmes, kar bo harmoniko igral.
0: Zdaj, jaz moram priznati, da ko slišim Jodel Express pa Brigita, pač meni je tukaj obvezno jodlanje. Zdaj, v tej skladbi novi jodlanja ni bilo, tako da Brigita, nažalost, danes iz studija Veseljaka ne bo šla, da ne bi kaj zajodlala.
2: A bo kdo pomagal?
0: Ja, Drobnič.
3: Drobnič, da mi pomagal. Drobnič s tem sopranom pomagal.
2: Ti neke bombončke ješ.
3: Ja.
2: Baje, da imaš pojde tak dober posluh. A veš, toliko velik
3: razpompa. Ja, ker do zdaj ga nisem jel, zdaj ga pa imam. Ne?
2: Ja, tako.
0: A lahko rečem 3-4.
2: A to kar?
0: Ja, koga?
2: Ja, lahko, ja pa dajmo.
3: Čak sem, da jaz razložim nekako. Ja. Jaz vidim to jodlane.
2: No, povej.
3: Mi je sosed rekel, da to moraš govoriti. Olegori. Olegori.
2: Pa veš kaj, v hribih moraš biti. S kolesom se moraš pelati.
3: Tako da ne moramo zdaj jodlati.
0: No, dajmo. Neki, recimo, glede na to, da prihaja res sončen top v vikend, pa se tega zelo veselimo.
2: Da se zelo veselimo?
0: Ja.
3: Deš še enkrat, z tega profila se vidi, koliko ti je zaklaufa, je bela cesta.
4: A za jodanje mora človek tudi biti opet?
2: Se, če bi tvojo ženo pogledal, definitivno tudi.
1: Ne vem, če
2: Irini.
0: Skratka, Jodel Express je v polnem pogonu, je na odrih, je prisoten, tako da hvala vam res za tale obisk, za novo skladbo, ki bo našla prostor tudi na Veseljaku in...
2: Ja, hvala tudi vam, da ga lahko predstavimo, se pa že veselimo res, da predstavimo še un ta drug komad, da bojo ljudje videli, da pa še jodlički še zmer aktivno delamo. Ne glede,
3: so,
2: na, to.
3: Vidiš,
2: kaj ne glede na to, da se...
4: Roke prostiguje, poštjano, ki
3: je
4: začuden.
3: Jaz res nič ne. Nič ne veš. Musi se presenitev. Mogoče mi vemo več.
2: Še kdo zraven, ja.
4: A tako? Čaki. A je to napoved solo karijere, slučajno? Ne, ne.
3: Ja, prosim, ja. Prosim, ja.
2: Ne, če nič ne ve.
4: Skratka,
2: absolutno.
4: No, se veselimo.
3: Ja, hvala lepa za obisk.
1: Hvala za povabilo.
2: Hvala tudi.
3: Lepo energijo sta prinesla, fajn ste nas zbudili do konca, že ti jutranjo budnico in jako bo kaj novega, tisto kar nekaj pač bo, ne, kaj mi dva...
1: Bo prišla sama.
3: Aha, okay.
2: Jodlanja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Skupina državljanov bo zaradi afere Black Cube marčevske državnozborske volitve izpodbijala na ustavnem sodišču. Kot je sporočil nekdani minister za zdravje Dušan Keber, je 30 državljanov uložilo ustavno pritožbo zaradi domnevnega vplivanja iz tujine. Po njihovem mnenju naj bi to vplivanje kršilo pravico do svobodnih in demokratičnih volitev. Podrobnosti ustavne pritožbe bodo pobudniki predstavili na novinarski konferenci ob 11. uri. Nemški kancler Friedrich Merz kot odgovor na prizadevanja Ukrajine, da bi čim prej postala del Evropske unije, zanjo predlaga podelitev statusa pridružene članice, ki ne bi dajal glasovalnih pravic. Ustraja, da še vedno želi, da Ukrajina na koncu postane polnopravna članica EU in poziva k hitremu odprtju vseh pogajalskih poglavij. Generalna skupščina Združenih narodov je 141 glasovi proti 8 potrdila resolucijo, ki krepi obveznosti držav v boju proti podnebnim spremembam. Ta poziva države naj vestno izpolnjujejo svoje obveznosti za zaščito podnebja in poudarja ukrepe za omejitev globalnega segrevanja, zlasti opuščanje fosilnih goriv v energetskih sistemih. Resoluciji so nasprotovali nekateri največji onesnaževalci, kot sta ZDA in Rusija, ter države proizvajalke nafte, kot je Iran. Slovenska hokejska reprezentanca je v četrti tekmi svetovnega prvenstva elitne divizije z visokih 6-0 klonila proti Švedski. Risi morajo zdaj fokus usmeriti proti preostalim trem tekmam, čakajo jih še Kanada, Danska in Italija. Po prostem četrtku bo Slovenija naslednjo tekmo, peto v skupini B, igrala v petek v popoldanskem terminu s Kanado. Naredite si čudovit dan, mi pa bomo kmalo spet v vaši družbi.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
2: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
9: Vse, kar rabiš na več koncih, ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri. Azba.
10: Današnji četrtek bo sončen, dan nekaj kopaste oblačnosti bo na nebu, no na vzhodu države tudi nekaj oblakov, ki lahko prinesejo kakšno kratkotrajno ploho. Do 24 oziroma ob morju okoli 26 stopinj bomo namerili. Tudi jutri je sončno, še topleje kot danes, torej ob morju do 27 stopinj, potem pa se v soboto in nedeljo ob sončnem vremenu temperature samo še dvigujejo celo do 30.
11: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Prometna nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale pri Depali vasi. Pričakujte gnečo predvsem v smeri proti Ljubljani. Imamo pa še nekaj zastojev zaradi del pred delovno zaporo na Primorske avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na Štarske avtocesti proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica jug in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Nekaj jutranje gneče še na Štarske avtocesti od Krtine in na Primorske avtocesti od Logatca proti Vrhniki, radar pa na Želodniku pri Rolteku. Sivked je tam, če je še kak. 0-80-13-02.
14: Skupaj tudi na cesti.
15: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
16: Na veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Atrogel. Farmedika.si.
17: Jutranja budnica.
18: Z vami je veselja.
19: Dober dan.
10: 8 minut čez 9 in kot že rečeno, se nam obeta sončen, topu vikend, idealen za, ja, piknik.
16: Roštil na sveti na veseljaku.
20: Tako je.
10: Tako da, draga moja kolega,
20: ja,
10: so voditelja, zdaj pa prosim od obeh vaju en super roštil na svet. Tako, s prve.
13: Ko roštiljate, to počnite brez telefona. A je v redu?
10: Dobar. Dobar.
20: Recimo, ja, pa se da s telefonom se ne da roštiljati, ne?
13: Ja, se da.
20: Nisi slikal, nisi jedel. Ne pojej vsega, kar bade na tla.
13: No,
20: faširno meso doskrat nam pade na tla, pa potem tisti nekaj pihamo. Daj to v strano, ne? Ne dajete na to na roštilj.
10: Kolikor vem, bučka z roštilja pade na tla.
20: V smeti,
10: še
20: v smeti.
10: Skratka in še... Še najpomembnejši na svet, ja, roštilj jada.
16: Na Dolencu, 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice, Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Instrumentalni valček v Brežiškem gradu v izvedbi ansambla Lojzeta Slaka je v popolnosti avtorsko delo Nika Zlobka. Skladba je nastala že v rani mladosti Nika Zlobka, prvič pa je bila posneta leta 1979 na albumu Postojnska jama, ki ga je na kaseti, kot tudi gramofonski plošči, založila založba Helidon. Nika Zlobka nismo poznali samo kot odličnega kitarista, aranžerja in umetniškega vodja ansambla Lojzeta Slaka, ampak tudi kot vrhunskega klarinetista. Svojo ljubezen do tega pihalnega inštrumenta je prenesel tudi na sceno v rani mladosti Nika Zlobka, prvič pa je bila posneta leta 1979 na albumu Postojnska jama, ki ga je na kaseti, kot tudi gramofonski plošči, založila založba Helidon. Nika Zlobka nismo poznali samo kot odličnega kitarista, aranžerja in umetniškega vodja ansambla Lojzeta Slaka, ampak

Rižiškem gradu je skladba, ki jo je Niko Zlobko posvetil svoji življenjski sopotnici Anamariji Zlobko. Niko je v spomin na njeno prvo srečanje v Brežiškem gradu, kjer je Anamarija živela v vekovečjo skladbo, ki sta jo v družbi fantov zaigrala kar skupaj s sinom. Tisti, ki nas spremljate preko televizije Veseljak, vam podajam še podatek, da je video spot za skladbo nastal v Postojnski jami v sklopu znane polurne televizijske oddaje. Studijski izvajalci današnje skladbe so Lojze Slag, diatonična harmonika, Franc Sever, bariton, Niko Zlobko, klarinet, Tomaš Zlobko, prav tako klarinet. In če tudi boste v video spotu videli na kitari igrati Francija Rebernika, je kitaro v studiju posnel Niko Zlobko.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak. Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ujoj, ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 € plus DDV.

0: Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
1: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
3: Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
10: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.

0: nam je lušten, ker nam je vse en. Take zelo fajn besede, ki si jih je treba večkrat vzeti.
1: Kam?
0: Za ambi ti mu rečemo.
1: Ne, mi pa ne.
0: Sončen dan bo današnji četrtek, nekaj kopaste oblačnosti sicer bo na nebu, popoldan na vzhodu tudi oblaki, ki lahko prinesejo kakšno kratkotrajno ploho. 20 do 24 stopin bomo namerili, ob morju okoli 26. Jutrišnji petek bo tudi sončen, zelo topo, še toplejši kot današnji dan, za kakšno stopinjo oziroma dve gremo više od današnjega dne, pa še više s temperaturami v soboto in nedeljo, ko bo še naprej sončno.
2: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
3: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Še na cesti, 2 minuti sta čez pol deseto, prometna nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale pri Depali vasi, pričakujte gnečo, predvsem v smeri proti Ljubljani. Zastoj zaradi dežja je pred delovno zaporo na Primorki v obe smeri pred priključkom Postojna in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Nekaj jutranje gneče še zmeraj na Štajerske avtoceste od Krtine in na Primorske avtoceste od Vrhnike proti Ljubljani, pa radar na Želodniku pri Rolteku si v Kedi. Če je še kak, 0-80-13-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Mix and match v Baby centru. Izberi poljubna otroška oblačila in obutev ter prihrani. 2 kosa 15%, 3 20, 4 ali več pa kar 25% popusta. Nova kolekcija, več kosov, več prihranka. Baby center. Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dobar dan.
1: Žiga Deršek, Nina Cestnik Pavlič in Ed Drobič. Jaz sem vaša družba. Čeprav ne več dolga, ne? Žiga gre, Žiga odhaja.
4: Vsek malo dobita družbo Milkoviča.
1: Ja, točno. Kam pa ti?
4: Jaz pa ne daleč stran do našega drugega studija, ki je tebi zadajo obrano po slovensko, kar konkretno znan.
1: Ja, res je.
4: Gremo pa snemati oddajo Kmetovati je lepo, en studijski pogovor se nam je urinil oziroma možnost za snemanje prav zdaj. Govorili bomo o strunah, bramorjih, koloradskih roščih,
1: kako jih
4: zatera, absolutno. Kaj si rekel?
1: Tudi za kitaro se najde v zemlji.
4: Tako, bravo, drogi, super.
1: V nedeljo pa nova epizoda, ne?
4: Ja, v nedeljo se pa veliko ljudi veseli osrednjega pogovora z doktorjem Petrom Kozmusom. On je na vrhu Apimondije, svetovne čebelarske organizacije. Včeraj smo o njem že nekaj slišali, tudi kak isek iz oddaje, ki se obeta.
1: Fejs možakar, ne?
4: Absolutno, fejs možakar, tudi Milan Kalan v tej oddaji v nedeljo, ko obiščemo njegovo zeliščno kmetijo, prvak zeliščarstva pri nas praktično, ki je uspešno predal biznis hčerki in je postala prevzemnica.
1: Hvala hčerka, ker obstaja
0: še,
1: ne?
0: Ej, a tele majce Kmetovati je lepo, se da še kaj dobiti?
4: Dobiti v kakej nagradni igri na našem Facebook profilu, nekaj jih še, dobro, še
0: midva,
4: imamo.
0: Kaj pa tako preko vest?
1: Midva voditelja poznava, recimo, slučajno, ne?
4: Če še jaz sem komi drugo dobo, moja komi folga prat.
1: Ja, imate brani stroj pokvarjen.
3: Na veseljaku bolečine, otekline in modrice lajša Atrogel. Farmedika.si.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Seveda tudi nocoj, vsak dan se dogaja na TV Veseljak Golica, ko ob šestih se ugasnijo tile naši mikrofoni, potem gremo na program in danes večer ob 20. sledi lušna oddaja Potep z Lejo. Gost pa bo Dušan Donko. Kdo je to?
2: Dušan Donko, mojster kitajske metafizike.
1: Wow.
2: Ja, jaz ga bom očitno bolj spoznala preko lejne oddaje. Danes zvečer na kočo na Žavcarjev vrh se boste odpravila.
1: Oh. Ja. To moramo pa nujno gledati, da zvemo sploh, kje je Žavcarjev vrh, pa kdo je Dušan Donko.
2: Tako, vse v paketu, sicer pa Lea je v soboto z nami štartala letošnje pohode,
1: ja,
2: lahko gremo v hribe, tako da spremljate seveda tudi lejne oddaje, ker nas pelje, še preden gremo zares na pohod, nas ona popelje z gostom.
1: Na tisti hrib.
2: Na tisti hrib, no tokrat ne, ker imamo malo pauze, naš naslednji hrib je Nanos 6. junija.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak. Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Čas za registracijo avta?
4: Ja.
3: V produktu naredimo vse.
4: Ja.
3: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
4: Wow.
2: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
5: Vse na enem mestu.
6: Ko bom velik, bom zvezda.
7: Hej, zvezda, se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
8: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
7: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije s svojim talentom. In ga do tega četrtka, 21. maja, oddajte na babycenter.si.
9: Ta petek bo naša VIP gostja glasbenica, plesavka in umetnica, ki jo poznamo po ustvarjanju glasbe za najmlajše.
10: Bila je huda mravljica, šiš črnih nog je imela.
9: Svoj pečat pa je pustila tudi v skupinah 12. nadstropje, Sibila, kranski Dixieland band in v znamenitem ansamblu Rž.
11: Jaka!
12: Jaka je?
11: Lojtro Brž!
9: Z nami bo Romana Krančan.
13: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
14: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
15: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne. Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
16: Avtominosvetek.si.
17: Prvi časopis dneva. Svet 24.
18: Afera Kosta, odpuščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
17: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
19: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
20: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Veselja.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: In Andrej Milkovič.
1: Dober dan, fantič.
3: Lepo zdravljen.
2: O hokeju bomo zagotovo.
3: Ja, o hokeju bomo zagotovo, ja, čeprav ni bilo prijetno, če res večer gledati hokejsko tekmo, to je jasno. Imam tudi prijatelja Slovenca, ki živi na Švedskem in da smo se takole malce šalili v enem klepetu. Sem rekel, kaj si že sprejel to, da so to vaši, ali ne, prav absolutno ne.
2: Je v srcu Slovenci.
3: Za Slovenijo in vse, ja, se samo začasno tam, tako da malce je bilo šale, ampak so pa Švedi bili tisti, ki so se veselili in to kar precej 6-0, en tak grd, bolj teniški kot hokejski rezultat. Pa ne pravim, da so Risi pustili slab vtis, deli tekme so bili, ko so pokazali slovenski reprezentanti, da lahko igrajo tudi proti superzvezdniškim Švedom, ampak enostavno pa ta stalni pritisk, ta fizika, ki so jo Skandinavci sposobni, enostavno ni tisto, na kar lahko Slovenci odgovorijo. Nasploh se mi zdi, da te severne reprezentance neprimerno manj odgovarjajo. Vemo, da Slovenija lahko preseneti, tudi na tem prvenstvu je pokazala, ampak tiste stranke za ta presenečenja so tako že tradicionalno Slovaki, Čehi, tudi proti Rusom smo že pokazali izjemno dober obraz, medtem ko tole ta severna učinkovitost, trdnost, zanesljivost pa nam nikoli ni odgovarjala. Zanimivo tudi v nogometu, ne? Tudi v nogometu, ne, vedno smo se izjemno mučili z Norvežani, Švedi, Danci, vedno smo lažje nekako prišli v glavo tem mehkim Slovanom, tudi recimo z področja bivše Jugoslavije, pa iz vzhodne Evrope.
2: Ja, to imamo že naštudirano. Vredno.
3: Mislim, da je to en zanimiv tak psihološki fenomen, ki bi ga veljalo tudi bolj poglobljeno študirati. Skratka, prvenstvo gre naprej, jutri proti Kanadi bo prav tako zelo težko, čeprav niso ne eni, ne drugi, ampak Kanada ima enostavno tako brutalno kakovost, da bo zoprno. Potem pa prihajata dve tekmi, ki sta pa za Slovenijo ključni, torej Danska in Italija, tam pa se bo odločalo o obstanku v tej elitni diviziji, o tem pa čez nekaj dni, ko bo prišel čas za to.
2: Sej sva rekla, da ne bomo, ne, da to načela, ampak kolesarstvo, ne, je prihajala zanimljiva tema.
3: Ne, sem lahko, ja, absolutno lahko, zdaj, zakaj ne, jaz sem pa vesel, da včasih popestrimo s čem takim in zdaj kar spremljam recimo v zadnjih urah, kaj vse se dogaja okrog ene zelo banalne, ampak moramo priznati zabavne in smešne informacije.
2: Seveda.
3: Namreč na dirki po Italiji, na Giro, ki jo letos ne spremljamo tako natančno, ker ni nobenega res močnega slovenskega aduta, ampak zato pa zdaj spremljamo tako imenovani P-gate.
2: Ob dogajanje.
3: P-gate, torej iz angleščine, seveda iz nekdanje afere Watergate, zdaj afera, ki pa P, torej lulanje. Zakaj gre? Namreč prepovedali so organizatori lulanje v bidone. Ja, to so tiste flaške, ki jih primarno imajo kolesari za to, da...
2: In ki ste jih pol vi dobili, če ste ob cesti navijali.
3: Ki ste jih otroci dobili od svojih idolov, če ste ob cesti dovolj glasno navijali. Ja, torej očitno so kolesari, zdaj so tudi že identificirali kar več kolesarjev, ki se je posluževalo tega trika. Namreč, da so zato, da se jim ne bilo treba ustaviti, da so enostavno lulali v te bidone, ki jih imajo primarno za pitje. Skratka, to je zdaj prepovedano, lovili bodo te, ki to počnejo, bidone, ki jih imate doma z raznih dirk, pa še enkrat umite.
2: Hvala lepa.
3: Z veseljem, lepo se vejte.
2: Enako.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: Ja, ti imaš še bidon
1: ne,
2: doma.
1: Ti ne, zakaj imaš pa ti tam naspodi imen bidon?
2: Ja, da ga ti pol dobiš po jutrni budnici.
1: Ja, daj, no.
2: Lep dan.
1: Yeah.
0: Jutranja budnica. Na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Na območju Lavrice so ljubljanski policisti obravnavali mladoletnega voznika mopeda, ki je vozil brez ustreznega vozniškega dovoljenja. Ko je voznik opazil policista, je pospešil in skušal pobegniti, čeprav ga je policist večkrat pravilno ustavljal. Voznik ga ni upošteval in je z vožnjo nadaljeval, med begom pa storil več cestnoprometnih prekrškov. Ko je ustavil in moped odvrgal, je skušal pobegniti peš, policist ga je takrat uspel prijeti. O dogodku so policisti obvestili zakonitega zastopnika mladoletnika, izdali plačilni nalog in zasegli vozilo. Maturantje bodo na njihov zadnji šolski dan v več slovenskih mestih zaplesali četvorko. Točno opoldne bodo istočasno v korak stopili maturanti iz 43 evropskih mest. Sodelovanje je za vse slovenske maturante brezplačno. Na največjem dogodku na Kongresnem trgu v Ljubljani jih pričakujejo 2500. ZDA in Izrael sta se v vojno z Iranom podala z načrtom za menjavo režima. Oblast naj bi z njuno pomočjo prevzel Mahmud Ahmadinejad. Ta naj bi bil z načrtom seznanjen, vendar ga je volja do sodelovanja domnevno minila, potem ko so ga skoraj ubili v enem od zračnih napadov. Zaenkrat še ni jasno, ali je dejansko privolil v sodelovanje. Krovna Evropska nogometna zveza UEFA načrtuje spremembo načina kvalifikacij za velika tekmovanja. Prve bodo na vrsti tiste za svetovno prvenstvo leta 2030. Podrobnosti za zdaj še niso razkrili, je pa že znano, da naj bi zmagovalci treh skupin Lige A prišli neposredno na evropsko ali svetovno prvenstvo. Preostala mesta bodo nato razdelili po sistemu dodatnih kvalifikacij, v katere bodo vključene ekipe obeh lig A in B. Imejte lepo dopoldne še naprej, s svežimi informacijami se vrnemo čez eno uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si.

0: 14 v Krškem, 17 v Mengšu, 18 v Velenju, 20 pa jih imate na Bledu.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Lep dober dan tudi na slovenske ceste. Zastoji zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri so zastoji. Zaradi del bo predvidoma do konca avgusta zaprta regionalna cesta Vodice Šmartno skozi naselje Skaručna. Obvoz za vozila do 7,5 ton je čez Medvode in Smlednik, za tovornjake nad 7,5 ton pa po gorenjski avtocesti. Poglejmo še zadnje štiri radarje. Prvi je v Celju pri Plavi laguni v smeri Žalca, radar tudi v Levcu pri trgovini Ara v smeri Celja, pa na primorski avtocesti na nadvozu med počivališčem Rabor Komanda in priključkom Postojna meri v obe smeri, ter zadnji na Želodniku, Sivkedi pri Rolteku. Za novosti nič 80 13 nič 2. Srečno na poti.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.

čez deseto, lep dober dan sem skupaj, 21. maj je danes, med drugim tudi svetovni dan čaja pa šardoneja. Zdaj, kako gre to skupaj? Jaz mislim, da sem tako, da če čaj ne pijete, potem si naročite pa šardone. Kakorkoli ostanite v naši družbi, o čaju bomo še danes, pa o marsikaterem zelišču tudi, zato uživajte z nami na veseljaku. Punca.

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
2: Audiobm. O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: PVC okna Promont Team.
6: PVC okna Promont Team.
5: PVC okna Promont Team.
6: 031-230-766.
7: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
8: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
9: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
12: Kaj?
11: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
13: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
15: Veseljak v živo.
16: V tokratni oddaji bom eno leto starejša in zato še malce bolj odšpičeno pogumna na ta oder povabila Alenko Gotar in Anžeta Šušterja, ansambl Pogum, pa mladi Gas Kras, Klemen Bunderla in mala veseljakinja Ajda.
15: Ta petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Golica.
17: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
18: Merkur, ker je lahko še boljše. Ignis Kalda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Kalda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.

0: Gel.
1: Ja, tudi danes imamo za vas tako posebno atrogel dilemo. Prva, ali raje lovite razigranega vnuka oziroma vnukinjo? Ja, ali to? Ali raje plešete polko na pravi slovenski veselici?

0: Ja, pošljite vaš odgovor na 031-666-444. Vsak odgovor pa je pravilen. Torej, igra z vnuki ali ples na veselici. Zdaj se je marsikdo seveda vprašal, ja pa se ne vem, če lahko eno ali drugo, boli me to, boli me ono, boli me tretje. Ne skrbite, prav za to imamo mi za vas pripravljen Atrogel, ki ga morate vi imeti doma. To je zdravilo iz sveže arnike, ki hitro ublaži vnetje in bolečino, hkrati pa je zelo nežno do vaše kože. Torej, za Atrogelom boste lahko lovili vnuke in plesali pozno noč na slovenskih veselicah.
1: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom

0: koncerti.
1: Srčni mir in pa ansambl Tineta Stareta, mi pa Proti nebu. V tem trenutku poglejmo, kaj nas čaka tudi popovdne, torej v tem trenutku in še naprej večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopasto oblačnosti, popovdne pa predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutri bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerno oblačnosti, v soboto in nedeljo pa jasno in toplo.
2: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
1: Poglejmo še na slovenske ceste. Bodite previdni, semafori ne delujejo v Velenju, v križišču pod bazenom. Tam upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obesmeri pred priključkom Postojna, tudi na štajerski avtocesti v obesmeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na Bledu pri jezeru v obesmeri in smeri Lest se zastoj začne že pri krožnem pri Dino parku. Kje so radari in kontrole? Opazili ste ga v Hrastniku pri Petrolu, pa v Celju pri Plavi laguni v smeri Žalca, radar tudi v Levcu pri trgovini Ara v smeri Celja, postrejna kontrola pa na Podravski avtocesti v smeri Gruškovja, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Za vse novosti, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest,

10 in 31 na veseljaku, Tomaž sem v vaši družbi, tako bo še naprej. Danes je svetovni dan čaja, tudi o tem bomo govorili, tudi lahko rečem, da odprli telefonske linije, da tudi vi poveste nekaj zadev o čajih in kakšnega pijete, kakšnega mogoče nabirate, kakorkoli, o tem malo kasneje. Še prej seveda ogromno slovenske glasbe, pa tudi o tem, kakšna zelišča lahko vam pomagajo, če vas kaj boli. Po dve.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: V tem tednu govorimo o naravni kremi Ignis Calda, res je, ki vam lahko pomaga, da boste nekako pozabili na bolečine v križu, ki so ena najpogostejših tegob sodobnega časa in lahko pravzaprav prizadenejo ljudi vseh starosti. Največkrat se te bolečine pojavljajo v spodnjem delu hrbta, včasih pa sevajo tudi v zadnico, stegna ali pa celo noge. Nekateri občutijo blago nelagodje, drugi ostro, pekočo bolečino, ki otežuje vsakodnevne dejavnosti in seveda s tem poslabša kakovost življenja. In zdaj, kaj narediti ob vseh teh težavah, bolečinah? Je, če so bolečine prehude, je vsekakor priporočljiv obisk zdravnika. Če pa smo še dovolj hitri, torej preventiva, da si lahko pomagamo sami, potem je tu za vas prava krema Ignis Calda. Preprost na nos, hitro se vpije in predvsem zelo prijetno diši. Kje jo dobite in ali imajo za vas tudi kakšne posebne ugodnosti? No, to pa nam je povedal kar predstavnik podjetja Sana Amicus, Andrej Kokol.
2: To morava izpostaviti, če se registrirajo, dobijo 15% popusta, moče kar greva na akcijo, ki jo lahko imamo tudi danes, ne, tako da tisti, ki bodo izpostavili Radio Veseljak, se odločili za 4 lončke, dobijo 15% popusta, vsi ostali naši redni uporabniki pa že uživajo privilegije, tisti, ki moče še pa ne, pa naj pokličajo in poprašajo.
0: Ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
11: V zadnji oddaji pred poletnim oddihom nam bodo prepevali člani Oktita Juri Dalmatin.
12: Bila sva mlada oba, oba ko pri komu sta sva šla.
10: Ubrano po slovensko v ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
13: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
14: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
15: Najbolj vesela sobota v Borovnici. PGD Borovnica vas vabi na nepozabno veselico pod šotorom. V soboto, 23. maja, ob 18:30 otroška predstava za najmlajše, ob 19:30 pa štartamo zabavo ob ansamblu Banovšek. Dobra glasba, prijetna družba in pravo gasilsko vzdušje. Tega ne želite zamuditi.
16: Pripravljeni na popolno trato. Gasilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
17: Ko bom velik, bom zvezda.
18: Kaj zvezda? Se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
19: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru.
18: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom. In ga do tega četrtka, 21. maja, oddajte na babycenter.si.
20: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo bo naš gost, predsednik Svetovne čebelarske organizacije, dr. Peter Kozmus. Z oddajo obiščemo prvo registrirano ekološko-zeliščno kmetijo v Sloveniji. Odpravljamo se še v Maribor, med drugim bomo predstavili traktorje Soli iz podjetja PJ Agro.
21: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18:30 na TV Veseljak Golica.
22: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
23: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Atomi harmonik za uriskaj na ves glas. Mene pa zanima, na kaj vas veže tale glasba. Mečkem prej sem že omenil, danes je mednarodni dan čaja, napitka, ki človeštvo spremlja že tisočletja. Recimo ena izmed teh glasb, se pravi kitajski posebni čaj, tak in onaki, angleški popoldanski čaj, pa seveda tudi slovenski zeliščni čaj. Taki, ki ja, jih pridne gospodinje naberete, na naših poljih posušite, potem pa imamo doma seveda izjemno okusne in zdrave napitke. Zdaj, kot pravijo ljubitelji čaja, jaz nisem med njimi, čaj ni le napitek, je trenutek miru v tem hitenju. Nekaj, kar nam da toplino, sploh če vroč, zase pa bi težko rekel, no, da sem ljubitelj in da mi je čaj tako pomemben kot nekateri, ki pravijo, ali pa mogoče vi pravite, da je za pitje čaja za vas nekakšen tak ritual sprostitev, no to za me ni. In mene veseli ob tem, da imate tak ritual, to je super. In zdaj, če smo pri čajih, me zanima, če tudi vi nabirate kakšne arcnije, kakšna zdravilna zelišče, kaj točno nabirate, kako potem to posušite, kaj najraje od čaja upijete. Dejte nas poklicati na 031-666-444 in torej povedati, kako pripravite čaj, kje nabirate, kaj nabirate. 031-666-444.
1: 031-666-444. No, pa da vas slišimo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Ustavno sodišče se bo zaradi prisluškovalne afere Black Cube ukvarjalo z dvema ustavnima pritožbama, s katerima predstavniki družbe izpodbijajo veljavnost volitev. Kot je že zjutraj sporočil nekdani minister za zdravje Dušan Keber, je 30 državljanov vložilo ustavno pritožbo zaradi domnevnega vplivanja iz tujine na državnozborske volitve. Medtem je ločeno ustavno pritožbo napovedal glasbenik in režiser Darko Nikolovski, ki je bil na volitvah kandidat za poslanca Svobode. Če pride do ugotovitev kršitve, sodišču predlaga naslednje.
2: Prva stvar je, da ustavno sodišče razveljavi zapisnik o ugotovitvi izida volitev. Druga stvar je, da razveljavi sklep o potrditvi mandatov poslancev. In tretja stvar je tako, da do dokončne odločitve zadržijo imenovanje predsednika vlade in vlade same.
1: Ljubljanski kriminalisti so v okviru hišne preiskave pri 51-letnemu osumljencu na območju Iga zasegli več kot 300 sadik konoplje in okoli 3 kilograme posušenih rastlinskih delcev, za katere obstaja sum, da gre za konopljo. Medtem pa so mariborski policisti 46-letnemu moškemu iz okolice Maribora zasegli več zavitkov aluminijaste folije z neznano belo praškasto snovjo in dve tableti, za kateri se sumi, da je prepovedana snov ekstazi. Policisti obravnavajo sum več kaznivih dejanj. Teniški igralci nameravajo omejiti svoj čas na novinarskih konferencah kot del protestov zaradi nagradnega sklada na odprtem prvenstvu Francije in pomankanjem napredka pri obravnavanju drugih pritožb. Igralci načrtujejo čim bolj zmanjšati svoje medijske nastope na prvenstvu, vključno s petkovim dnevom za medije pred turnirjem, kjer naj bi po 15 minutah zapustili dvorano. Naredite si lep preostanek do poldneva, kmalu bomo spet v vaši družbi.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
7: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Lep dober dan, sem skupaj, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne pa predvsem na vzhodu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. V tem trenutku 19 stopinj v Krškem, 20 v Žalcu, 21 v Celju, 22 pa v Novem mestu.
10: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Gledamo pa še na slovenske ceste. Zastoj zaradi delcev na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na Bledu prav tako pri jezeru v obe smeri in smeri Lest se zastoj začne že pri krožnem pri Dino parku. Zaradi del bo predvidoma do konca avgusta zaprta regionalna cesta Vodice Šmartno skozi naselje Skaručna, obvoz za vozila do 7 ton in pol je čez Medvode in Smlednik, za tovornjake nad 7 ton in pol pa po Gorenjski avtocesti. Poglejmo še zadnje tri radarje, prvi na cesti Krmel Šentjanž, radar tudi v Hrastniku pri Petrolu in pa še zadnji na stojalu na Golniku pred bolnišnico takoj za avtobusno postajo. Nič 80, 13, nič 2, če boste opazili še kakšno posebnost na vaši poti. Srečno!
8: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: 11:06 je na Veseljaku, danes se sprašujemo, ali pa jaz vas sprašujem, ker ste vendarle bolj vešči tega nabiranja raznih zelišč, veste, kaj kam paše, v kateri čaj, ker je mednarodni dan čaja in poklicala nas je že gospa Milena. Dobar dan.
1: Živjo, Tomaš. Živjo. Tukaj pa Milena.
0: Krasno.
1: Včasih, ko sem imela svoj vrt, sem imela kar velik zelišč in sem jih tudi sušila za pozim.
0: Lepo.
1: Zdaj najraj pa imam koprivo, koren koprive, koren regrata, pa liste regrade, preslico.
0: Fajn.
1: To se skup lepo zmešam, edino, ker ne maram kamilic.
0: Ne, okay.
1: In je čaj super in ga pijem čisto vsak dan.
0: Krasno. Lepo, Milena, lepo, da ga pijete vsak dan, me veseli. Kaj pa vi, dejte poklicati na 031-666-444, pa povejte, tako kot je povedala Milena, kaj ste ali pa kaj nabirate, kaj posušite, kakšen čaj imate najraje, ker je danes vendarle dan čaja.
2: Povejte tudi vi na 031-666-444.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog, daj dober dan, Lojz. Madonna se glasan.
1: Ko pa je bilo? Tebe je neka božja strela usekala.
2: Aha, najbolj božja strela. Nesem bil. Pa sem mojo bivšo srečal.
1: E čaki mal, ko je pa tukaj hudga? Se je ja bivša.
2: Hvala Bogu, da je bivša. Sam da jo vidim, pa je že dost.
1: Čaki mal, pa sta se tudi kaj menila, pogovarjala.
2: Manila, ja, ampak ne dost. No, meta je la takoj razjezit. Me vprašala, če imam zdaj sploh kaj seksa.
1: In kaj si rekel?
2: Sem rekel, če bi hotel, da ga nja bi bilo, bi ostal z njo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina

0: Radio Veseljak.
1: Ujoj, ne že spet.
2: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
3: Audio-BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio-BM slušni center. Več informacij na audio-bm.si.
4: Audio-BM. Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: GA++!
4: Iščete kuhinjo po meni po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
6: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 €.

0: Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
1: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: To soboto vabljeni na dan četrtne skupnosti Polje. Čaka vas zanimiv program, plesni in pevski nastopi, raznovrstne stojnice ter zabava z ansamblom Topliška pomlad. Vse pod šotorom. To soboto, 23. maja, od 14. ure dalje na Travniku v Zajči Dobravi.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: Veseljak. Ritem mojega dneva.

0: Vojvodovi in fehtari so prepevali tistih še v njihovih časih. Mi gledamo proti nebu, večinoma sončno bo danes, čez dan bo nastalo nekaj kopast oblačnosti. Tudi jutri popoldne nekaj oblakov, čez dan sončno, v soboto in nedeljo pa precej jasno, sončno in toplo.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri, iz smeri Les pa se zastoj začne že pri Krožnem pri Dino parku. Kje ste opazili radarje? Prvi na cesti Krmel-Šentjanž, drugi na stojalu je na Golniku pred bolnišnico takoj za avtobusno postajo in pa Sivkedije v prelogu pri bivši Kanji v smeri Domžalami. Žal. Če opazite še kaj novega, nič 80-13, nič 2. Srečno na poti.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna. Wow.

11 in 31 na veseljaku, danes govorimo o čaju, kakšnega pridelate, naberete, kakšnega posušite vi, imate doma kaj zeliščnega, greste kaj na travnik, tako kot Uroš in Tjaša, dajte poklicati na 031 666 444, kakšen čaj mogoče najraje pijete.

0: Radio Veseljak.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: 3, 2, 1.
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo slansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Veseljak v živo.
4: V tokratni oddaji bom eno leto starejša in zato še malce bolj odšpičeno pogumna na ta oder povabila Alenko Gotar in Anžeta Šušterja, ansambl Pogum, pa mladi Gas Kras, Klemen Bunderla in mala veseljakinja Ajda.
0: Ta petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Golica.
5: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Postupnico na eventim.si.
6: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Na petek bo naša VIP gostja glasbenica, plesavka in umetnica, ki jo poznamo po ustvarjanju glasbe za najmlajše.
8: Bila je huda mravljica, šiš črnih nog je imela.
0: Svoj pečat pa je pustila tudi v skupinah 12. nadstropje, Sibila, kranski Dixieland band in v znamenitem ansamblu Rž.
9: Jaka!
10: Jaka je?
9: Lojtro Brž!
0: Z nami bo Romana Krančan.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Afera Kosta, odpuščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Trembelnika Zajca. Ja, po Sloveniji smo šli skupaj z njimi in po Sloveniji vandramo tudi danes mi z veseljakom, tako v prenesenem pomenu, ker vas sprašujem, kako vi pripravite čaj. Tudi vi mogoče nabirate zelišča, kaj posušite, ali pa ste mogoče tako, kot gospod Jože, dobar dan.
1: Za domači čaj.
0: Zdravo.
1: Mi damo meliso, meto, pa koprivove liste. Nič ne sušimo,
0: no,
1: vsak po en komad enega stebloja.
0: Zanimivo.
1: Liste potregamo dol in damo vodo. Pustimo 2 ure pa pol v vodi in barvo spusti in je čaj tu lahko ga sladka, lahko brez sladkorja, lahko z limono, lahko brez limone. Pa lepo zdrav, želim veseljako še tako naprej, nas videnje.
0: Lepo zdrav, Jože, hvala vam za klic. Torej, vi samo namočite, nič ne sušite, eno, eni hruške, eni koprive, kakorkoli že, mečken heca, lepo, me veseli, da vsakič izvemo kaj novega, kako pa vi, dajte še vi poklicati na 031-666-444, torej imate tudi vi kakšen poseben, mogoče celo ritual s čajem, eni pravijo, da pitje čaja je ritual, to namreč že tisočletja obstaja, eni se ob tem zelo sprostijo, umirijo, kaj pa vi, mogoče katerega najraje spijete, 031-666-444.
2: Povejte tudi vi na 031-666-444.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V stranki Gibanja Svoboda podpirajo ustavni pritožbi, ki sta jo zaradi prisluškovalne afere Black Cube vložila glasbenik in režiser Darko Nikolovski in skupina 30 državljanov na čelu z Dušanom Kebrom. Poslanka Svobode Tereza Novak je ob tem dejala, da je umešavanje v slovenske volitve napad na suverenost države in napad na demokracijo, ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi. Podoben napad se je pred kratkim zgodil tudi v Franciji.
2: Živimo v demokratični državi, želimo si odprto družbo in družbo, ki spoštuje svoje institucije in ki ne izdaja svojo državo. In zdaj pa dobivamo skrajno desno vlado, ki po vsej verjetnosti ima celo dolg do Izraela. Zato vsekakor podpiramo ustavno pobudo in menimo, da je najvišji organ, ki skrbi za ustavnost v Republiki Sloveniji, pristojen za to, da razmisli o tem, kaj se je pravzaprav v Sloveniji dogajalo in če je to v skladu z ustavo.
1: Darko Nikolovski ustavnemu sodišču med drugim predlaga, da razveljavi zapisnik o ugotovitvi izida volitev do dokončne odločitve pa zadrži imenovanje vlade. Skupina državljanov na čelu z Dušanom Kebrom pa v svoji ustavni pritožbi ocenjuje, da je bilo v volivni proces poseženo na način, ki ga demokratična država ne sme spregledati. Zaupanje v svobodne volitve pa je pogoj za legitimnost demokratične oblasti. Slovenski europoslanec iz vrste SDS Branko Grims v svoji udeležbi na konferenci s predstavniki skrajno desnih političnih skupin Evropskega parlamenta ne vidi razloga za uvedbo sankcij, v katerih naj bi razmišljala njegova politična skupina Evropske ljudske stranke. Odločitev o morebitni uvedbi dodatnih sankcij naj bi Evropska ljudska stranka sprejela čez 3 tedne. Želimo vam lepo popoldne, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Pika.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Lep dobar dan, poglejmo, kakšno vreme imamo in kaj nas vse še čaka. Popoldne bo večinoma sončno, nastala bo nekaj oblakov, temperatura pa med 22 in zelo prijetnimi 26 stopinjami. V tem trenutku takole je 21 v Slovenjgradcu, 22 v Brežicah, 24 v Mengšu, 25 pa že zelo toplih v Novem mestu.
10: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Poglejmo še na naše ceste. Predmet ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Senožeče in razcepom Gaberk. Zastoji zaradi del pa so nastali na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, tudi na štajerski avtocesti v smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na Bledu pri jezeru pa v obe smeri. Tako. Kje so radari in kontrole? Prvega ste opazili na dolenski avtocesti na nadvozu med Bičem in Ivančno Gorico, meri v obe smeri. Radar tudi na Verdu pri Vrhniki, Sivkedije v prelogu pri Bivšikanji v smeri Domžal meri, postrena kontrola pa na Podravski avtocesti v smeri Gruškovja, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Če opazite vi še kaj novega na ali pa ob cesti, nič 80, 13, nič 2 je tista prava. Srečno na poti!
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

Čez 12, to je že, lep dober dan sem skupaj, ki ste z nami na veseljaku. V nadaljevanju se nam pridruži naš Simon Golobič in pa naša stalna rubrika Glasbeni arhiv. Danes bomo poslušali ansambel Lojzeta Slaka in pa skladbo v Brežiškem gradu. Več o nastanku, več o sami skladbi, pa tudi kaj o ansamblu Lojzeta Slaka nam torej čez nekaj minut zaupa naš Simon Golobič.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Instrumentalni valček v Brežiškem gradu v izvedbi ansambla Lojzeta Slaka je v popolnosti avtorsko delo Nika Zlobka. Skladba je nastala že v rani mladosti Nika Zlobka, prvič pa je bila posneta leta 1979 na albumu Postojnska jama, ki ga je na kaseti, kot tudi gramofonski plošči, založila založba Helidon. Nika Zlobka nismo poznali samo kot odličnega kitarista, aranžerja in umetniškega vodja ansambla Lojzeta Slaka, ampak tudi kot vrhunskega klarinetista. Svojo ljubezen do tega pihalnega inštrumenta je prenesel tudi na sina Tomaža, danes člana pihalnega orkestra Slovenske vojske. Instrumentalni valček v Brežiškem gradu je skladba, ki jo je Niko Zlobko posvetil svoji življenjski sopotnici Ana Mariji Zlobko. Niko je v spomin na njeno prvo srečanje v Brežiškem gradu, kjer je Ana Marija živela, ovekovečil skladbo, ki sta jo v družbi fantov zaigrala kar skupaj s sinom. Tisti, ki nas spremljate preko televizije Veseljak, vam podajam še podatek, da je video spot za skladbo nastal v Postojnski jami v sklopu znane polurne televizijske oddaje. Studijski izvajalci današnje skladbe so Lojze Slak, diatonična harmonika, Franc Sever, bariton, Niko Zlobko, klarinet, Tomaž Zlobko, prav tako klarinet, in če tudi boste v video spotu videli na kitari igrati Francija Rebernika, je kitaro v studiju posnel Niko Zlobko.

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
2: Audio BM
1: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
8: Janez, Janez, dvojka danes.
7: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
9: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
11: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
10: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
14: Omogočite počitnice vsem otrokom.
13: Več o humanitarnem programu
15: www.zpms.si.
16: Ignis Kalda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Kalda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.

0: Ansambl Jureta Zajca, tretja je ta prava, to bo vsak zase vedel, jaz ne morem govoriti, ampak no, pri Zajcih pa torej tretja je bila ta prava. Poglejmo mi, kako pravo bo danes na nebu, popoldne bo še naprej večinoma sončno, sem pa tja boste videli kakšen oblak. Jutri prav takšno vreme, le na štajerskem koncu bo občasno še nekaj oblakov. V soboto in nedeljo večinoma jasno ter sončno, pa tudi zelo toplo, celo ponekod do 30 stopinj Celzija.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loak.
0: Še na ceste poglejmo, predmet ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Senožeče in razcepom Gabrk. Zastoji zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil, pa tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, prav tako tudi na Bledu pri jezeru in sicer v obe smeri. Kje ste opazili radarje? Dva sta, prvi v škatli na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski postaji Dob in sicer v delovni zapori, bodite previdni, in pa še bil up v Trbojah pri Čovnarni, meri pa v obe smeri. Če boste vi opazili še kaj nenavadnega na vaši poti, sporočite nam to na brezplačno 08013 02. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest.

Minuta čez poleno, že na veseljaku, nadaljujemo z odlično slovensko glasbo. Dajte nas poklicati in tudi vi povedati, kaj menite o tem, oziroma ne kaj menite, kakšen čaj vi nabirate, oziroma kakšna zelišča naberete. Prej smo nekaj slišali tudi o koprivah, krasno, zelo zanimivo, pa tudi zdravilno. Ne vem, mogoče tudi kakšnega najraje pijete, zelo zanimiva reč. Danes je namreč torej 21. maj, mednarodni dan čaja, zato mogoče kakšno besedo več namenjamo temu. V nadaljevanju z nami tudi naša mama Manka, še prej pa Čikas.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Jaz imam zelo rada Gorence, ja, ampak včasih so pa res takšni, kakor se v njih govori, ma uhrni, ne, tu se reče skopi, ne, je pa pred časom zataval na Gorensko en cirkus. Se ne so bili dolgo tam, ker se jim ne izplačalo, no, pa sta šla oče in sin v ta njihov Luna Park in je tamal rekel, ati, dej mi en evro za en krog na vrtiljaku, pa je oče znoru pa je rekel, ker si normalen, ki ti nej dost, da se že zemlja vrti.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober kus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak. Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
5: V zadnji oddaji pred poletnim oddihom nam bodo prepevali člani Okteta Juri Dalmatin.
6: Bila sva mlada, sva mlada, oba ko preko mosta sva šla.
4: Ubrano po slovensko v ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
5: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira...
7: Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
8: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
9: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtnici in tri kalija in kalija.si.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi nocoj bomo skrbeli za to, natančneje ob 18. uri vas čakajo glasbene želje z našo Ljubico in sicer vse do 20. ure vas čaka torej glasba po vaši izbiri. Pokličete Ljubico, mečkem poklepetate, poveste, katero bi radi slišali in 1, 2, 3 ste že na vrsti. Potem ob 20. uri pa oddaja Potep z Leo. Tokrat je njen gost Dušan Donko, mojster kitajske metafizike. Zdaj to je nek starodaven sistem znanj, ki temelji na pretoku življenjske energije, Ying Yang, tisti, ki mogoče kaj veste o tem in to poznate. No, z Leo sta se odpravila do koče na Žavcarjevem vrhu in imela zelo zanimiv pogovor. Med drugim je Leo zanimalo tudi nekaj o ženski sprostitvi. Takole sta razglabljala.
2: Jaz sem nikoli pozabila, ne, da ker smo mi enkrat snimali prispevek o spolnosti, taki malo bolj duhovni spolnosti, si rekel, da se ženska lahko sprosti samo na dva načina. En je skozi jok, drug je pa skozi orgazem. Ja. A lahko malo bolj to razdelaš?
3: Ja, recimo žensko telo, posebej živčni sistem, rabi, bi rekli, fino nastavito.
2: Ja.
3: Na en jok načinoma pomeni, da se jetra raztrupijo, s tem pa tudi živčni sistem sprosti na eno načino, da se boljše počuti.
2: Ja.
3: Seveda, še malo boljši, je pa orgazem, ki pač nahrani živčni sistem. Wow. Ne samo razbremeni. Ne.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Predsedniki strank bodoče koalicije so v državnem zboru za zaprtimi vrati podpisali koalicijsko pogodbo. Sledi potrjevanje mandatarja za sestavo vlade, predsednika SDS Janeza Janše na jutrišnji izredni seji državnega zbora. Presenečenje ni pričakovati. Po napovedi predsednika stranke Fokus in državnega sveta Marka Lotriča bodo o bodoči ministerski ekipi razpravljali prihodnji teden. Kot je dejal, stranko Fokus zanima resor kohezije, sam pa kljub opozorilom o konfliktu interesov želi stati na mestu predsednika državnega sveta.
2: V vsakem primeru je vsako od 14 področij zelo natanko opisano. Vsako področje, vsak človek je pravzaprav našel nekaj dobrega oziroma bo našel nekaj dobrega v tej koalicijski pogodbi.
1: Medtem pa režiser Darko Nikolovski ustavnemu sodišču v ustavni pritožbi zaradi vplivanja na volitve, zaradi afere Black Cube, med drugim predlaga, da razveljavi zapisnik o ugotovitvi izida volitev, do dokončne odločitve pa zadrži imenovanje vlade. Da je bilo v volilni proces poseženo na način, ki ga demokratična država ne sme spregledati, v ločeni ustavni pritožbi meni tudi Dušan Kebr s skupino 30 somišljenikov. Spolno prenosljive bakterijske okužbe so leta 2024 po vsej Evropi dosegle rekordne ravni, opozarja Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. To je posledica strmega porasta primerov gonoreje in sifilisa ter vse večjih vrzeli na področju testiranja in preprečevanja. Še posebej zaskrbljujoče je povečanje števila primerov prirojenega sifilisa, ki se prenaša z matere na otroka. Število prijavljenih primerov se je namreč med letoma 2023 in 2024 skoraj podvojilo. Naredite se lepo popoldne in ga preživite tudi v naši družbi.

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Žar nas povezuje.
6: Tem mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Lep dober dan, poglejmo, kakšno vreme imamo in kakšno bomo imeli. Danes bo še naprej sončno in toplo, sem ter tja bo na nebu še možno videti kakšen oblak. V tem trenutku 20 stopinj v Velenju, 21 v Celju, 22 v Sevnici, 23 v Domžalah, 24 pa v Piranu.
2: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo še na slovenske ceste. Bodite pozorni, zaradi vozila v okvari je na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije zaprt predor Karavanke. Zaprt je tudi počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi vozila v okvari. Zastoji zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovorni vozil, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica jug, ter še vedno na Bledu pri jezeru in sicer v obe smeri. Kje ste opazili zadnje radarje? Prvi je v škatli na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski postaji Dob v delovni zapori. Radar tudi na cesti Postojna Kalce na Planini pri Balah, bel up v Trbojah pri Čevnarni meri v obe smeri, dva radarja pa na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic v delovni zapori med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod. Opazili ste še policijsko kontrolo, ta vas čaka na cesti Celje Laško v Tremerjah malo za gostilno Hochkraut. Če opazite še kaj novega, nič 80-13, nič dve strpno in srečno na poti.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

držalo, še eno uro bom z vami, 5 čez 1, je v nadaljevanju, pogledamo nazaj v preteklost, pa ne tako daleč, zgolj v jutranjo budnico, ko sta nas obiskala, oziroma natančneje našega Nejca, Nino in Žigo Derška, dva člana ansambla Jodel Express. Kdo točno? Takoj po naslednji.

Ensemble Roka Žlindre so prepevali, ja, tudi zate, za vas, ki nas zdaj poslušate in poslušaš. Mi pa nazaj, kot obljubljeno, v jutranjo budnico, ko sta nas obiskala dva člana ansambla Jodel Express. Ja, dajmo najprej malo zavrtnice.

0: Ja, seveda, v našem studiu je bila kraljica jodlanja Brigita Dorič in pa seveda njen Boštjan Dorič. Prišla sta nam predstaviti namreč novo skladbo Nagajiva Holcarka. Kaj vse o njej so povedali in zakaj Boštjan vidi v tej vlogi tudi našega Nejca? Zelo zanimiv odgovor. Dajmo poslušati.
1: Drugač. Se pravi, ponavadi so fantje tisti, ki pač hodijo gost, ne, ni pa to vedno nujno, kar tudi vidimo v temi pesmi, ampak se jaz mislim pa, da je ki kaka punca, ne? Sploh tam mogoče gor Vita je, Rogla, tam so punce take bolj.
2: Ne? No, sem vseeno, ne, tudi malo bi čudno zgledal, če bi dali naslov Nagajivi Holcera, ne?
1: Kako jo, ne vem, jaz tebe tu noter vidim.
2: Ja, res! Ja, hvala, Boštjan, potem dobim vlogo v vašem videospotu.
1: Naslednjem.
2: Ja, ja.

0: Radio Veseljak.
1: Ujo, ne že spet. Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
2: Postanite energetsko neodvisni in izkoristite.
0: Radio Veseljak.
1: Ujo, ne že spet.
3: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33.

0: pokličite 031-791-636. Naj sonce dela za vas.
1: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizelstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Avtotehnovis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Avtotehnovis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
5: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Ej, a tvoja kaj vleče?
10: Ja, bolj slabo.
9: A res, moja pa ful.
10: Ja, kjero pa imaš?
9: Ja, Sikabo.
5: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
11: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Afera Kosta, odpuščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
14: V Merkur prihaja zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
15: Merkur, ker je lahko še boljše.
16: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika Strans.

0: Za vse slavljence so igrali Igor in Zlati zvoki, mi pa ja, gledamo, kakšno vreme bo danes popoldne. Sončno, večinoma sem ter tja mogoče še nekaj oblačnosti, jutri pa potem podobno današnjemu, tudi temperature okrog 24, no v soboto in nedeljo pa končno res sončno, jasno in zelo toplo.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji zaradi del so nastali na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil, pa na štajerski avtocesti tudi zastoji v obe smeri med Zatobrovo in Domžalami, na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica jug in še na Bledu še vedno pri jezeru prav tako zastoji v obe smeri. Kje so radari in kontrole? Radar v Škatlje na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski ki postaje dob v delovni zapori. Radar tudi na cesti Postojna Kalce na planini pri Balah. Dva ste opazili na gorenski avtocesti v smeri Jesenic v delovni zapori med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod. Še policijska kontrola, ta vas čaka na cesti Celje Laško v Tremerjah, malo za gostilno Hochkraut. Če opazite vi še kakšno kontrolo, kakšno boh ne daj nesrečo ali pa radar, nič 80, 13, nič 2 je tista prava. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Mix and match v Baby Centru. Izberi poljubna otroška oblačila in obutev ter prihrani. Dva kosa 15%, 3 20%, 4 ali več pa kar 25% popusta. Nova kolekcija, več kosov, več prihranka. Baby Center. Veseljak, 24 ur slovenske glasbe.
0: Z nami že Veseli Dolenci, takoj za njimi pa naša lestvica Veseli Vrtiljak. Za koga lahko še danes glasujete na zabavni in narodno zabavni strani lestvice. Po Veseli Dolenci.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Tvoje solze sreče padajo na
1: Vraži in Erosi. Tvoje solze sreče.

Domen Kumar in Natalija Vreboten, mama Marija, ja marsikdo točno to reče, ko vidi Natalijo v vseh teh njenih opravah. Pustimo to v nadaljevanju, tudi naprej ogromno odlične glasbe.

Ansambl Spev in Ansambl Smeh, takoj po krajših oglasih, 4 minutke bodo z nami, takoj zatem pa naša ekipa Židanega popodneva s posebnimi gosti, tokrat Lovro Ščuka s Ščuki bo prišel. Zdaj, kaj to točno pomeni, si lahko predstavljate sami, pa ne početi tega doma, ker vas bo žena zapodila z vajte, to sem vam slučajno povedal zdaj. Ostanite v naši družbi, imejte se lepo.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebel Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
9: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
10: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
11: Pa še res je. In če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
12: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, pik rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
13: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
14: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
15: Čas za registracijo avta?
16: Ja!
15: V produktu naredimo vse!
16: Ja?
15: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
16: Wow.
17: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
18: Vse na enem mestu.
19: Najbolj vesela sobota v Borovnici. PGD Borovnica vas vabi na nepozabno veselico pod šotorom. V soboto, 23. maja, ob 18.30 otroška predstava za najmlajše, ob 19.30 pa štartamo zabavo ob ansamblu Banovšek. Dobra glasba, prijetna družba in pravo gasilsko vzdušje. Tega ne želite zamuditi.
20: Ta petek bo naša VIP gostja glasbenica, plesavka in umetnica, ki jo poznamo po ustvarjanju glasbe za najmlajše.
21: Bila je huda mravljica, šest črnih nog je imela.
20: Svoj pečat pa je pustila tudi v skupinah 12. nadstropje, Sibila, kranski Dixieland band in v znamenitem ansamblu Rž.
21: Jaka!
22: Jaka je?
21: Lojtro Brž, Lojtro Brž, Lojtro Brž.
20: Z nami bo Romana Krančan.
23: Komu velik bom zvezda?
24: Kej, zvezda, se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
25: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru.
24: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom. In ga do tega četrtka, 21. maja, oddajte na babycenter.si.
26: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez dober piknik, jubi!
27: Pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
11: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
12: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, pik rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
27: No, a sem ti rekel?
11: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
25: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Flypark.
28: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
25: DK Les, posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Medtem ko so predsedniki strank bodoče koalicije za zaprtimi vrati podpisali koalicijsko pogodbo, sta na ustavno sodišče romali dve ustavni pritožbi, ki izpodbijata mačarske parlamentarne volitve zaradi afere Black Cube. Režiser Darko Nikolovski sodišču med drugim predlaga, da razveljavi zapisnik o ugotovitvi izida volitev, do dokončne odločitve pa zadrži imenovanje vlade. Dušan Keber s skupino 30 somišljenikov pa v ločeni ustavni pritožbi prav tako menim, da je prišlo do nedovoljenega vplivanja na odločanje volivcev.
2: Ni dovolj, da ugotovimo na koncu volitev, so bili vsi volilni lističi pravilno prešteti, ampak tudi, a so bili pogoji za oblikovanje odločitve na volilnem lističu pošteni in seveda zaščiteni.
1: Jutri parlament čaka potrjevanje kandidata za mandatarja, predsednika SDS Janeza Janše. Po napovedih predsednika stranke Fokus Marka Lotriča pa bodo o kadrovskem razrezu bodoče vlade razpravljali prihodnji teden. Bruselj pa je med tem napoved rasti slovenskega bruto družbenega proizvoda znižal za 0,5 odstotne točke na slaba 2%. Napoved inflacije za Slovenijo je Evropska komisija z 2% zvišala na 3,5%. Obenem v Bruslju letos in prihodnje leto pričakujejo tudi več kot 3% javnofinančni primankljaj, po novem pa pričakujejo tudi nekoliko nižjo gospodarsko rast. Črnomaljski policisti so v sredo nekaj pred 22. uro v kraju Stara Lipa pri Črnomlju zalotili moška, ki sta poskušala vlomiti v stanovanjsko hišo. Ob tem sta osumljenca pobegnila v gost in proti policistom škropila solzivcem. Oba so obvladali in jo pripeljali v prostore za pridržanje. Gre za 20 in 41-letnika, oba stara znanca policije zaradi podobnih kaznivih dejanj, 41-letnik pa ima na vesti tudi kazniva dejanja z elementi nasilja. Ker sta se ob prijetju upirala, so policisti zoper oba uporabili prisilna sredstva. Mirno četrtkovo popoldne vam želimo, z novicami se vrnemo čez eno uro.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
10: 4 minutke so čez drugo popoldan, ja, današnji četrtek bo v popoldanskih urah večinoma sončen, tu in tam pa lahko nastane tudi kakšen oblak. Predvsem na vzhodu države pa ni izključena kakšna ploha, lahko tudi zagrmi. Kar se tiče temperatur, vsak dan višje bodo, nekateri imajo že kratke hlače, kratke majice, je tako, Lovrič?
11: Imam še nekaj posebnega za vas postopali.
10: Tega se zelo veselimo, trenutno se temperature gibajo tam do 22 stopinj, nas pa od jutri dalje do konca tedna čakajo same kugle, sončni dnevi in pa tudi nekje celo do 30 stopinj.
12: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
13: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
14: Dobar dan še na naše slovenske ceste. Zastoj zaradi del vas čaka na primorske avtocesti v obe smeri, pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil tam zastoj. Stojite tudi na štajerske avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na štajerske avtocesti tudi smer Maribor pred priključkom Slovenska Bistrica jug in pa na Bledu pri jezeru, tam pa stojite v obe smeri. Zaradi gašenja požara pa je zaprta lokalna cesta Laze pri Boštanju, Kojsko pri Radni. Okvara vozila pa vas čaka še na primorske avtocesti med Logacem in Vrhniko proti Ljubljani ter med Divačo in Gabrkom proti Ljubljani ter še na avtocesti Gabrk Fernetiči pred počivališčem Povir proti Italiji. En radar ste opazili v Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodeljevo smer Štepansko naselje. Če pa še kakšenke, nič 80, 13, nič 2. Srečno.
15: Skupaj tudi na cesti.
16: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust. Na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
15: Za lepši dan. Židan popoldan.
17: Z vami je veselja.
11: Tako je, če je četrtek, mali petek, smo pravzaprav z eno nogo, ne v grobo, ampak že v vikendu, tokrat z Niko in Jakatom. Danes gostov sicer nimamo, imamo pa ful zapovedati, ne da imamo? Imamo. To imamo zapovedati, ne? Sej to zdaj ni lepa navada, ne? Ampak interneti so prinesli lažje nakupovanje in naša producentka Petra potrebuješ ful rada po internetih naroča stvari. In znači nam je prinesla en zelo zanimiv inštrument, ki si... Zakaditi specifične
10: smo se že večkrat ustrašili, da gre na zelenjave. Kriva pota.
11: Ja, ampak ni bila to pipca zakaditi, namreč en inštrument, ki sicer zgleda, kot ena pipca zakaditi in ki ga bo danes probala Nika osvojiti in nama z Jakatom zašpilati, ki je mal pred tretjo. Ne?
10: Ja, ne sam, da je zanimiv tale inštrument, ne tudi pocenje. Pocenje pa tudi veseljaki skrb za vaše zdravje, sklepe, kovke in krišne, ki verjetno v pomladnih mesecih, ko je velika enega dela na vrtu za narediti, še posebej bolijo. Zakaj Atrogel in kje ga dobite pa zelo kmal, ko nas obiščejo spontani gostje Ščuki z novo pesmijo Čekov, ki začnejo te boleti.
14: No, poleg tega pa zelo kmalo se bo zgodila tudi največja razstreljada v Sloveniji pri Dolenc nasleden petek. Pri naših veseljavkovih 30, isti dan, tudi to se bo zgodilo, ko bomo pred studijem žurel od jutra do večerova, oziroma do razstreljade.
11: Do razstreljade, zakaj ostati na veseljako, menda že tako, tako veste, ne samo zaradi nas, ampak tudi zaradi najboljše slovenske glasbe. Dobro, pa malo tudi zaradi nas, ne?
10: Tudi.
18: Mečkaj. Ni slovenca, ki ne viska.

0: in dela brez ovir.
1: Oja, veseljaki, če hočete tudi vi, tako kot naš Lovro, skakati po nivi, pa se sklanjati, kot da ste stari 20, le skočite v vašo najbližjo lekarno po kaj?
2: Atrogen!
3: Če pa nam pomagate z našo današnjo srčno dilemo, pa lahko prejmete še paket pasil Isa za vneto in razdraženo grlo.
1: Na nič 316-666-444 nam povejte, ali pa raj pol ure lovite razigranega vnuka po igrišču, ali raj celo uro plešete polko na veselici.
4: Recimo, ta sajt pa skočite v najbližjo lekarno po Atrogen, da boste lahko tam mladim na veselicah pokazali, kako se dober pleše, ko se guncajo zavese.
5: Zavedi mišica ali sklep, po delu ali naporu izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Radio Veseljak.
1: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: Iščete kuhinjo pomeni po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba pomeri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
3: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo bo naš gost, predsednik Svetovne čebelarske organizacije, dr. Peter Kozmus. Z oddajo obiščemo prvo registrirano ekološko zeliščno kmetijo v Sloveniji. Odpravljamo se še v Maribor, med drugim bomo predstavili traktorje Solis podjetja PJ Agro.
4: Kmetovati je lepo! Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.
5: Audio BM.
6: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
5: Audio BM.
7: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
8: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
9: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Janez, dvojka danes.
9: Letno gledališče Kizerstein.
11: Kranj, četrtek, 11. juni.
12: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
13: PVC Okna Promont Team. PVC Okna Promont Team.
14: 031-230-766.
15: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
17: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.
0: Veseljak.
18: Stay

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Evgen Mezenot, francoski škof, ustanovitelj reda obalne pastoralne in misionarske usmeritve z veliko skrbjo za rastoča mestna naselja. Opozarja nas, kako pomembna je skrb za duhovno ureditev novih skupnosti in spremljanje ranljivih družin. Zato, dragi veseljaki, podprite družino v stiskih ali pa se angažirajte v župnijski Karitas. Lahko tudi pri Rdečem križu. Ravno tako bo dobro. Tako da, dragi Evgen, vam pa vse najboljše za god. Godovni.

0: potrebuješ.
1: Aha, kje so zdaj te rože?
2: Potrebuješ.
1: A more biti nujno, a more biti nujno tist ženski dan, ali kako da prinese takej, mislim.
2: Ja,
3: pa še takrat mislimo, koliko dnev imate ženske, ne? Pa materinski, pa dan žena, pa ne vem, kaj še vsega boga, in fanti imamo pa kaj en dan mučeniku, tudi to. Ja. Ja, evo,
2: no, med tega se kregata, pogremo vreme.
1: Ja, mislim, da tega problema danes ne bomo rešili. Nimamo pa nobenega problema, kar se tiče vremena. Pred nami so lepi sončni dnevi. Vsak dan više tudi stopinje. V nedeljo do 26 stopinj, ponekod po Sloveniji celo do 30, ki pridemo. Danes pa podne pa ostaja večinoma sončno. Lahko nastane tudi kakšen oblak. Ni izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha. Lahko zagrmi, ampak to predvsem na vzhodu države, drugod pa bo dosti umirjeno.
4: Naša izbira, košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
3: Dobro dan še na naše ceste in za volane. Zastoji zaradi del vas čakajo še vedno na primorske avtocesti v obe smeri, pred priključkom Postojna, predvsem je tam zastoj tovornih vozil, potem tudi na štajerske avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in na štajerske avtocesti smer Maribor pred priključkom Slovenska Bistrica jug ter na Bledu pri jezeru v obe smeri. Zaprta je še lokalna cesta Laze pri Boštanju, Konsko pri Ratni zaradi gašenja požara. Radar pa še vedno vztraja v Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodeljevo smer Štepansko naselje. Če pa pazite še karkoli kje, saj vemo nič 80, 13, nič 2. Srečo.
5: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
6: Za lepši dan. Židan popovdan.
2: To je Nika Jaka in Loro v vaši družbi in danes smo res veliko zapovedati pa veliko zaslišati in kmalo bomo slišali tudi tisto tvojo pipco, mislim.
1: Pipco, no, sem lepo te prosim.
2: Tisti inštrument, ko še ne vemo, kako se bo reče. No.
1: Aha, torej bomo povedali čez dobre 20 minut,
2: ja, mislim,
1: za kateri inštrument gre.
2: Ti ja, veš?
1: Ne vem, če sta kdaj slišala, no, kazu.
2: Kva, kak zogn? Sezu?
1: Ne, kazu. K-A-Z-O-O.
2: Ne, Jaka, ti, tvoja tišina mi pove, da nisi še slišal za to.
3: Slišal nisem. Ne, slišal nisem. Sem prej na hitro tam opazil, ki imaš to nekje skrito. Je res malo
1: me
3: podobno,
1: skrbi,
3: kakšni piščavki.
1: Me skrbi
3: ni?
1: Ta levajna ocena pred glasbi. Kar se tiče osnovne šole, ne bomo se vračali v osnovno šolo, se bomo pa tekom židanga popodneva vrnili tudi, kdo so bili gostje jutranje budnice, pa mogoče bi lahko slišali ta novo njihovo.
2: Je prišel so predstavljati na Gajevo Holcerko, ime mi je pa... Jodlik, pa res.
1: Jolalar, jolalar, jolalar, jo.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Jaz imam zelo rada Gorence, ja, ampak včasih so pa res takšni, kakor se v njih govori, ma uhrni, ne, to se reče skopi, ne. Je pa pred časom zataval na Gorensko en cirkus. Se ne so bili dolgo tam, ker se jim ne izplačalo, no, pa sta šla oče in sin v ta njihov Luna Park in je tam mal rekel, ati, dej mi en evro za en krog na vrtiljaku, pa je oče znoru pa je rekel, ker si ti normalen? Ki ti nej dost, da se že zemlja vrti.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dklez.si.

0: Radio Veseljak.
1: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Veseljak v živo.
3: V tokratni oddaji bom eno leto starejša in zato še malce bolj odšpičeno pogumna na ta oder povabila Alenko Gotar in Anžeta Šušterja, ansambl Pogum, pa mladi Gas Kras, Klemen Bunderla in mala veseljakinja Ajda.
0: Ta petek ob 20. S ponovitvijo v torek ob 20. Samo na TV Veseljak Golica.
1: Ko šteje vsak kilometer. Vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si.
0: Ta petek bo naša VIP gostja glasbenica, plesavka in umetnica, ki jo poznamo po ustvarjanju glasbe za najmlajše.
4: Bila je huda mravljica, šiš črnih nog je imela.
0: Svoj pečat pa je pustila tudi v skupinah 12. nadstropje, Sibila, kranski Dixieland band in v znamenitem ansamblu Rž.
5: Jaka!
6: Jaka je?
5: Lojtro Brž, Lojtro Brž, Lojtro Brž.
0: Z nami bo Romana Krančan.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Afera Kosta, odpuščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: ki vodi do veseljaka in žiganega popodneva.
1: Tako je.
0: Glejte takole, ne. Vemo, eni grejo po službi na sprehod, eni berejo knjige, eni imajo mogoče vrt doma.
2: Eni imajo pa muskontarja za deca. In te imajo včasih tudi malo več cajta, ne, in zato začnejo brskati po vseh možnih spletnih straneh. In tako, mingrede je tudi naša producentka Petra, zašla na eno od unih kitajskih strani, ki lahko pocen stvari naročate. Ko greš sam pogledat, pol pa po 3 minutah že piše, čestitamo, vaše naročilo je potrjeno, prva bo čez 3 mesece.
3: In kaj je kupila?
2: Ja, kupila je pa tole, dame gospodje, ne toli pipca za kadit zelenjavo posušeno, ampak je kazu.
3: Okay.
0: Ja, in, fanta, jaz berem na spletu, da je to najlažji inštrument za igranje. Gre za zelo majhno, preprosto glasbilo, ki zveni kot en tak brenčeč oziroma brneč človeški glas.
2: Ja,
3: ja, ampak, ej, zakaj bi bo to prav prišlo? Mislim, če,
2: jelej,
3: to,
2: če mene ne? Vprašaš, bi rekel odhole, ne?
4: Nikoli ne sprašuj, če ljubim te, saj odgovor že poznaš.
2: Ljubim te. Ne, se nisem to mislil, ampak mislim, da odgovor že poznaš. Kupla ga je zato, ker je bil pocen. Zato, ne? Zato.
0: Zdaj, mislim, kaj bomo mi zdaj ne, ko je enkrat kazu prbajt? Mislim, gledali ga pač ne bomo. Mečkan se bomo igrali v židanem popoldnevu, smo se odločali, en izmed nas, jaz.
2: ja, to sem jaz.
0: Bom na njega zaigrala melodijo ene pesmi, vidva pa bosta ugibala, za katero pesem gre, pa seveda veseljaki lahko pomagate.
2: No, pol boš pa
3: probala
2: dejmo, pol
3: zaigrati.
2: Pa dejmo, dejmo.
0: Ok, ajde. A sta pripravljena?
2: Jaz mislim, kolikor se le lahko, ne. Z vami je veseljak.
3: Je. Yeah. Je za veselje, plesi, ljukora.
0: Ja, pa no, deše, to deše. Je prezvezek.
3: Ajde, še eno ima sigurno.
0: Okej.
2: Okay. Golica.
3: Golica. Okay.
2: Pa kako teče od njega? Kaj pa kaj na moje potne trosi rože?
3: Nikoli ne sprašuj, če ljubiš me, saj odgovor že poznaš.
2: Bravo.
0: Fanta več kot očitno poznata vse odgovore. Ja, jaz bom tale inštrument, ga ne bom izpustila do konca židnega popodneva iz roke, ker vam bom zaigrala še kakšno melodijo in vidva bosta mogla še kakšno pesem ugibati. Všeč ali pa ne všeč?
3: Ja, probam.
0: Ne, ker bom pa herpes dobila, no tega pa nočem.
2: Ja, zato, ker veš, če pa kaj, ga je pa pihnila, pa zmeri rada. Veš, ja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V javnosti je danes podpisana koalicijska pogodba na vsega 36 straneh. Bodoča koalicija v njej opredeljuje boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo države, željo po večji produktivnosti gospodarstva, hitrejšo aktivacijo brezposelnih in bolj razvojno usmeritev države, a odpira tudi ideološke teme, kot je umik ideoloških tem iz šol in vrtcev. Dokument predvideva tudi vzpostavitev sistema imenovanja in položaja sodnikov, vključno z uvedbo poskusnega mandata pred trajnim imenovanjem. Pogodba predvideva vezavo socialne pomoči na vključevanje v javna dela. Če bi upravičenec sodelovanje neupravičeno odklonil, bi se mu socialna pomoč znižala za polovico. Besedilo koalicijske pogodbe sicer uporablja veliko splošnih izrazov brez jasnih finančnih ali izvedbenih načrtov, kar bi lahko pomenilo, da so ključne reforme še povsem nedoločene. Nova koalicija SDS, NSI, SLS in Fokus ter demokrati je kritična do uloženih ustavnih pritožb zaradi domnevne kršitve pravice do svobodnih in demokratičnih volitev. Predsednik državnega zbora in opozicijske resnice Zoran Stevanović pa ne razume, zakaj so posamezniki, ki so zagovarjali izplen volitev, naenkrat spremenili mnenje. Sindikat Fides je ob izteku prehodnega obdobja novele zakona o zdravstveni dejavnosti opozoril, da se v praksi že potrjujejo opozorila, ki so jih zdravniki stroka in zdravstvene organizacije podajali ves čas sprejemanja zakona. Namesto stabilizacije zdravstvenega sistema novela prinaša nove težave pri organizaciji zdravstvene oskrbe, pravijo. Posebej izrazite težave naj bi se po besedah sindikata kazale na področju urgentne medicine, kjer zaradi pomankanja urgentnih zdravnikov delo vse pogosteje prevzemajo drugi specialisti. To pa pomeni dodatne obremenitve zaposlenih in slabšanje pogojev za varno delo. Vlada pa začasni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga izvaja od oktobra 2023, podaljšuje še za 6 mesecev do 21. decembra. Na današnji seji se je seznanila z razlogi za to odločitev, pri čemer navaja, da varnostne razmere v soseščini Evropske unije in širšem mednarodnem okolju ostajajo nestabilne in vplivajo na notranjo varnost članic. Naredite si lep četrtek tudi z našo družbo.
2: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
2: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Mi Slovenci...
6: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija recikli.

0: odstotkov. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Žurko bi imel.
2: Kdo pa pride?
1: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
2: Midva.
1: Tudi midva.
2: Šank bo?
1: Ne sam šank, šank rok.
2: Ok, kupim karto.
1: Čak, še parni valjak. V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
4: No. Točno 5 minut je čez tretjo popoldan, nebo so že prekrili oblaki, lahko pa nastane na vzhodu države tudi kakšna kratkotrajna ploha, tam lahko tudi zagrmi. Kar se tiče dnevnih temperatur, trenutno se gibajo tam do 22, ponekod celo do 24 stopinj na Goriškem in ob morju, tako pa celo 26 stopinj. Vsak dan topleje bo, so pa pred nami lepi sončni dnevi brez oblačka.
5: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Dobro dan še na naše slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je lokalna cesta Kukrica-Britof v Predosljah zaprta. Zaradi gašenja požara pa je zaprta še lokalna cesta Laze pri Boštanju v Kojsko pri Radni. Okvara vozila pa vas čaka še na primorske avtocesti na izvozu Postojna iz smeri Kopra. Na primorske avtocesti med Danosom in Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru vas čaka zastoj predvsem tovornih vozil na štajerske avtocesti med Ljubljano in Šetjakovom proti Celju od Domžal proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani tudi stojite in se zamudite. Čakate pa še na cesti Bled Lesce, no zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan še na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, tam nastajajo zastoji. Radar ste opazili v Trebnjem pri gasilskem domu, šeden je na Štajerske avtocesti na uvozu Celje center smer Ljubljana, radar pa tudi na cesti Vojnik Frankolovo na ravnini. Če pa opazite še kar koli kje, ali vas na vaši poti kaj zmoti, nič 80-13 nič. Dve. Srečno.
3: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
3: Za lepši dan. Židan popoldan.
9: Z vami je veselja.
10: Je tako, no, kot slište, kazuje še vedno prisoten, naša Nika tudi, kam, kam je pa glava šla, pa ne vemo, ker ima kazu v rokah. Ampak Nika, dej nama
4: no,
10: ti,
4: no.
10: Zdaj si imela cajt razmišljati še o drugih.
4: Ja, mečkon se bomo igrali, torej par melodij vama bomo tekom židanega popodneva zaigrala, vidva boste ugibala, tako da jaz sem se odločila, da zdaj zaigram kar naslednjo melodijo na mojem repertoarju, ne?
10: Tako. Okay.
4: In sicer...
10: Čebelice.
4: Bravo.
10: Čebelar. Čebelar. Ki ga
4: izvaja kdo? In točno ansambl Lojzeta Slaka slišimo tudi v prihajajočem glasbenem.
11: Kjer bo zapel Andrej Bergant in sicer v Brežiškem gradu.
10: Še prej pa seveda, mi nismo en mehen radio, mi smo zelo velik radio, predvsem zaradi vas veseljakov. Pravzaprav smo vse slovenski radio.
4: Res
10: tako da Kingston in ne vemo, kom ste vi govorili, ampak če imate vi mehenga, to še ne pomeni, da ga imamo mi tudi.
12: Radio.
10: Radio.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Instrumentalni valček v Brežiškem gradu v izvedbi ansambla Lojzeta Slaka je v popolnosti avtorsko delo Nika Zlobka. Skladba je nastala že v rani mladosti Nika Zlobka, prvič pa je bila posneta leta 1979 na albumu Postojnska jama, ki ga je na kaseti, kot tudi gramofonski plošči, založila založba Helidon. Nika Zlobka nismo poznali samo kot odličnega kitarista, aranžerja in umetniškega vodja ansambla Lojzeta Slaka, ampak tudi kot vrhunskega klarinetista. Svojo ljubezen do tega pihalnega inštrumenta je prenesel tudi na sina Tomaža, danes člana pihalnega orkestra Slovenske vojske. Instrumentalni valček v Brežiškem gradu je skladba, ki jo je Niko Zlobko posvetil svoji življenjski sopotnici Anamariji Zlobko. Niko je v spomin na njuno prvo srečanje v Brežiškem gradu, kjer je Anamarija živela, ovekovečil skladbo, ki sta jo v družbi fantov zaigrala kar skupaj sinom. Tisti, ki nas spremljate preko televizije Veseljak, vam podajam še podatek, da je video spot za skladbo nastal v Postojnski jami v sklopu znane polurne televizijske oddaje. Studijski izvajalci današnje skladbe so Lojze Slak, diatonična harmonika, Franc Sever, bariton, Niko Zlobko, klarinet, Tomaž Zlobko, prav tako klarinet, in če tudi boste v video spotu videli na kitari igrati Francija Rebernika, je kitaro v studiju posnel Niko Zlobko.

0: Radio Veseljak.
1: Ujo, ne že spet.
2: Ali vas bolečine ovirajo pri vsakdanjih opravilih? Sana Amicus ima enostavno, zanesljivo in brezskrbno rešitev za vas. Pokličite 080 17 33 sanaamicus.si. Že več kot 10 let v Sloveniji.
3: Audio BM.
4: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
5: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
6: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
7: Janez, dvojka danes.
6: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
8: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: Ubrano po slovensko, z Nejcem Drobničem.
12: V zadnji oddaji pred poletnim oddihom nam bodo prepevali člani Oktita Juri Dalmatin.
13: Bila sva mlada oba, oba kopri.
11: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 8:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
12: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno

0: 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo bo naš gost, predsednik Svetovne čebelarske organizacije, dr. Peter Kozmus. Z oddajo obiščemo prvo registrirano ekološko zeliščno kmetijo v Sloveniji. Odpravljamo se še v Maribor, med drugim bomo predstavili traktorje Solis podjetja PJ Agro.
3: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.
4: Relaks.
5: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, moja rožica.
4: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
5: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
4: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
6: Relaks Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
8: To je veselje.

0: Mario, pa če vam še ne grejo na živo, sedite si eno neko svetlin zrihtati, pa bo šla na jetra. Ja.
1: Dejmo mi, dejmo mi narediti napoved vremena, da skazujem. Vama zaigram, skazujem.
0: Kaj pa če mogoče pa...
2: Ne vem, no, kako si se to zamislil, ampak dej.
0: Torej, danes bo še relativno oblačno, temperatura mi do 22.
1: Ne, sonček je...
0: To pa bo od petka naprej, pol, ne?
1: Bo od petka naprej.
0: Dokar zaigraj
1: nam. Danes bo pa oblačno. Aha, to pesem.
0: Tako, ja, od petka naprej. Jaka zmeden, ne veš, kaj točno igra?
2: Ne.
1: Tako, od petka naprej bo sončno.
0: Pozabno,
2: to. Dobro, da si rekel, kaj jaz sem bil pripričan, da točno to si rekel.
0: In vse tja do ponedeljka, potorka,
1: bo
0: pa pol tudi.
1: Bo sončno.
0: Ja, pa 27 stopin.
1: Bo. Okay.
2: Dej bo še promet povedala, dej, ajde.
3: Strelišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Lepo pozdrav še na naše slovenske ceste. Zastoj zaradi delo pažate še vedno na Primorske avtocesti, na Štajerske avtocesti in pa na Bledu pri jezeru v Besmeri. Popodanski zastoj pa vaših besedah še na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, na Primorske avtocesti od Kozari proti Brezovici, na Ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezom, na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Manencam in na cestah Vodice Moste, Logatec Vrhnika, Duplica Kamnik. Medno medvode, Trzin, Domžale, Krtina, Tomačevo, Črnuče, Ježica, Črnuče, Šentjakob. Zaprta je še lokalna cesta Laze pri Boštanju, Konsko pri Radni zaradi gašenja požara. Zaprt pa je en prometni pas na lokalni cesti Spodnji Velovek, Pancinje pri Spodnjem Velovku, okolica Ptuja, zaradi prometne nesreče. Zaprta je še cesta v Predosljah pri Kranju, pri gasilskem domu, zaradi prometne nesreče. Obvoz priporočate na Kukrico. Prometne nesreče povira promet še v Verne.
1: No.
2: Pomagajte mi, prosim. V Verniku smer leti.
0: Promet je tam ja. Eno izmenično, enosmerno.
2: Pred oviro pa je zastoj tudi zaradi delovne zapore.
0: Radar
2: park je v Trebnjem.
1: Ta
2: drugi, dobro, na Štajerski.
0: Na Štajerski avtocesti na vozu celje center, merijo pa vas v smer Prestolnice.
2: In tretji,
1: neka. Na cesti Vojnik Frankolovo na ravnini.
2: Treba si pomagati.
0: 13.
2: Nič te.
0: Tako, ja.
2: Srečno.
4: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna. Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Ja, tako. Ker se oboh pomagali.
2: Dobro, smo Jaka in Kumar v naši družbi.
1: Dajta, no.
0: Tako, Nika, ker smo glih pri prometu, polet vemo, da bodo prometni kolapsi po naših avtocestah, ne samo zaradi del, ampak tudi zaradi, se veste, fjakanja po levem pasu, BMW-jev, ogledovanja prometnih nesreč in tako dalje. No, in če ste mislili, da se zastojo na naših cestah enostavno ne da rešiti, pomislite še enkrat, ker ima rešitev za nas tokrat hip-hop Karl. Ja.
5: Dobro jutro. Na vrsti so... Karlova jutranja poročila, da je, da so vozniki krivi za zastoje na avtocestah, tako pravijo na Darsu. In verjamem, če so oni to ugotovili, da verjetno res drži. Zato predlagam, da slovenski vozniki ne uporabljamo več avtocest, ker povzročamo zastoje. Zato menim, da je bolje, da gremo po stranskih poteh, po možnosti, po vaških poteh, po makadamu. Zato imam en dober predlog in sicer dajmo Darsu predlagati, da ukine plačevanje vinjet, dokler ne zagotovi pretočnost vseh avtocest v Sloveniji. Želim vam veliko sreče in čim prej sprejmite sklep o tem, da slovenski državljani ne bodo plačevali vinjet, dokler ne boste zagotovili prevoznost slovenskih avtocest.
0: Dan
5: vam želim.
0: Pa ste slišali, kaj pravite, da ne smeli plačevati več vinjet.
2: Mene malo skrbi, ker kahel bolj prehlejeno zveni.
0: Ja, ne, tu može se živeti tako napako. Vi, da bi ne plačevala vinjete, ker se pač strinjate s Karlom. Ker kazen vsem, da bi to za ne bi njeta med, ne?
1: Ja, jaz ga mečkan razumem, ne. Sploh, če je človek, ki stoji, verjetno po ne vem koliko časa na avtocesti, ampak se da variten tudi ne stati.
0: Ja, tako kot razumemo tistega našega strica, ki je cel life v penziji, pa se ma caj sam pa tužva, to je tudi Karl, in ko vas naslednjič ustavijo, da razovci, da nimate vinjete in povejte, da vam je Karl rekel, da se lahko peljete brez vinjete. Pa bojo ne vprašali, kater Karl? Un Karl, ki se spuršem, tam ne bi najupo makadamovos. Ne, razumemo te pa sem, da bi
1: lepa, lepa.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz, Madonna se glasan.
1: Ko pa je bilo, tebe je neka božja strela usekala.
2: Aha, naj bila nič božja strela. Nisem bil, pa sem mu jo bivšo srečal.
1: E čaki mal, ko je pa tukaj hudga? Se je ja bivša.
2: Hvala Bogu, da je bivša. Sam da jo vidim, pa je že dost.
1: Čaki mal, pa sta se tudi kaj menila, pogovarjala?
2: Manjila, ja, ampak ne dost. No, me tajla takoj razjezit. Me vprašala, če imam zdaj sploh kaj seksa.
1: In kaj si rekel?
2: Si mi rekel, če bi hotel, da ga nja bi bilo, bi ostal z njo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak. Ko šteje vsak kilometer, vrhunske letne pneumatike Falcon pri Bartogu. Za varno in zanesljivo vožnjo. Bartog.si. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
3: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Povstupnico na eventim.si.
4: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Ko bom velik, bom zvezda.
3: Kaj zvezda? Se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
7: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velike modru.
3: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do tega četrtka, 21. maja, oddajte na babycenter.si.
8: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
9: Avtominosvetek.si.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Afera Kosta, kot puščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada Hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Veseljak.

0: Veseljaki, zdaj pa pozor, ker prihaja roštiljada pri Dolencu 2026 in to ne kar ena navadna žurka, ampak prava žar eksplozija.
1: Ja, petek, 29. maj, zapomnite si ta datum, ker od 17. ure dalje pri hotelu Dolenc v Novem mestu diši. Po čevapih, muziki in vemo, kaj vse to skupaj nese, eno res dobro in hudo zabavo.
2: Tako, pa če te imeli srečo, mogoče tudi otroke. Pa ne sam to, na odru bodo Dejan Vunjak, Brendjeve Barabe, Dražen Zečič, Tilen Lutrič, Nina Doneli, Anja Bellini, pa seveda tudi Petkova pumpa, da se bo tresel do jutra.
0: Ja, ledeno hladna pijača, vrhunski roštilj, pa muzika, ki te ne pusti pri miru, to je v bistvu kombinacija za najbolj odbito noč. Pred poletjem, roko na srce.
1: Ko pa smo glih pri roštilju, ne mi fanta, vidva povejta, če imata kakšen žar na svet za vse naše veseljake.
0: Ja, ja, enega imam. Zagotov bi rekel, da ne daješ piva na čevape, ker to si mislil, da je nujno, ampak spoh ni. Kveč me to glih napaka, ker pivo čevape izsuši in niso pol več tuk sočni. Ne,
1: okay,
2: pa vidiš, en večer poslušal Židan popoldan. Jaz bi rekel, da je fajn, ko dec dela z žarom, da ima mir, da mu ženska ne skače skozi okoli žara, pa da kdo drug mu ja. Tam pa tako. Ne puste dece, da naredijo tako, ko znajo, pa hrana zihar dobra.
1: Ja. No, veseljaki, zdaj ste slišali na svete Jaka in Laura. Na vas pa je sam še, da greste čim prej po svoje vstopnice, ker vemo, ne, zunaj so že, tako da nekaj predolg čakati, ker lani je bilo noro, letos bo pa še bolj vroče in še bolj na glas.
2: Roštiljada pred Dolencem 2026, kjer se žar za kur, muska nabije do kraja in veseljaki pozabimo, koliko je ura.
3: Žar dilema. Roštiljada pri Dolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. V Levici in Vesni ter SD so se v odzivu na ustavne pritožbe zaradi domnevne kršitve pravic do svobodnih in demokratičnih volitev zavzeli za čim prejšnjo odločitev pristojnih institucij. Premijer odhajanju in predsednik Svobode Robert Golob pa je ponovil, da je predsednik SDS in bodoči mandatar Janez Janša pripravljen izdati tudi lastno državo. Poslanka Levice in Vesne Tina Brecelj je glede odziva Janše, da gre pri vložitvi ustavne pritožbe za državni udar, pred državnim zborom poudarila, da uporaba pravnih sredstev ni državni udar.
2: Dejstvo je, da je naloga civilne družbe nadzor politike tudi v delu morebitnih vplivov, torej politike, na voljo ljudi izraženo na volitvah.
1: Prvak SDS Janez Janša je po današnjem podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil, da lahko s tem programom Slovenijo dvignajo iz zaostankov birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. V verbo veliko jih poznajo in imajo dovolj znanja in poguma, da jih presežejo, je zatrdil. Predsednik Hrvaškega olimpijskega komiteja Zlatko Mateša je odstopil z položaja. Odstop prihaja po razkritju večmilijonskega oškodovanja Hrvaške smučarske zveze, ki velja za eno največjih korupcijskih afer v zgodovini hrvaškega športa. Hrvaški preiskovalci sumijo, da je bilo iz zveze prek navideznih poslov in tujih podjetij odtojenih skoraj 30 milijonov evrov. Na Kongresnem trgu v Ljubljani pa se je na njihov zadnji šolski dan zbralo okoli 2500 maturantov, ki so opoldne zaplesali četvorko. Organizacija dogodka se je začela pred 6 meseci, pri izvedbi pa je pomagalo 50 ljudi, je povedal vodja projekta Plesne zveze Slovenije Tjaž Črnčec, ki je maturantom zaželel predvsem uspeha pri maturi. Veliko uspeha na maturi maturantom želimo tudi mi, preostalim pa vsaj uspešno popoldne v naši družbi.
0: Teješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija recikli.

0: velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Kupim 2.
3: Pa še fehtari.
5: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje.si.
6: Ba.
7: 4 minutke so čez četrto, kar se tiče vremena zunaj, pa danes bomo rekli mešano na žaru. Nekje malce več sonca, nekje so oblaki že prekrili sončne žarke, predvsem na vzhodu države, pa danes popoldan ni izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha, tam lahko tudi zagrmi. Temperature po Sloveniji pa se trenutno gibajo takole, 21 stopinj v Velenju in na Bledu, stopinja več v Vojniku in Celju, 23 v Mengšu, Domžalah, Novem mestu in Sevnici, 24 pa trenutno v prestolnici Ljubljani.
8: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
10: Dobar dan še na ceste. Zaradi prometne nesreče je lokalna cesta Kokrica-Britof v Predosljah zaprta. Na lokalni cesti Spodnji Velovek pa Pencinje pa je pri Spodnjem Velovleku promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi gašenja požara je zaprta še lokalna cesta Laze pri Boštanju v Kojsko pri Radni. Okvara vozila pa vas čaka na primorske avtocesti na izvozu Postojna iz smeri Kopra in na štajerske avtocesti na izvozu Domžale proti Celju. O radarskih kontrolah trenutno poročate, da jih ne opažate nikjer, če pa vseeno opazite karkoli kje, pa na to sporočite na brezplačno 0-80-13-02-3.
4: Skupaj tudi na cesti.
11: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
4: Za lepši dan. Židan popoldan.
12: Z vami je veselja.
10: Lovro, Jaka in Nika še vedno v vaši družbi, 6 minut čez 16, evo vse se ujema, ujema se pa tudi to, da smo danes 21.5. in točno na današnji dan pred 47 leti se je rodil meni eden najbolj poseben človek, kar jih obstaja, človek, ki ga najbolj spoštujem in to je...
13: Ko oče bom, hočem biti tak, ponosen tvoj sin sem in dokler bom.
10: Ja, tisti, ki nas spremljate tudi prek televizijskih zaslonov, ste ga zdaj lahko opazili v tem našem video spotu Firco ponosen sin. To je seveda moj oče Janez Šinkovec, človek, na katerega sem najbolj ponosen, ponosen sem sin. Je res, da brez njega danes tukaj ne bi bil takšen, kakor sem danes tukaj in red bi mu z enim takim minimalističnim hvala rekel vsaj malo hvala za vse stvari, ki mi jih je dal v življenju, da me je vzgojil od tazga človeka, kakor sem. Tako da, Ati, oziroma Janko, tako kot ti rečemo mi domači, hvala ti za vse, lepo praznuj, zvečer pa eno rečemo, pico pojemo, pa se imamo radi še naprej, kakor se imamo do zdaj. Pač vse najboljše, Janko, še enkrat.

0: Ponosen sin in Firci smo bili v vaši družbi. No, ni danes posebej dan samo zaradi mojega očeta, ampak je danes en tak bolj dišeč dan, ker praznujemo mednarodni dan čaja. Ja, prosim, slišali. Nima samo svoj praznik vsaka ženska na tem planetu, ampak tudi čaj in to prav danes na 21. maja. Ja?
1: Ja, pa to ni kar tako brez veze, a ne? Združeni narodi so ta dan uradno razglasili leta 2019, da bi opozorili, kako pomemben je v bistvu čaj za milijone ljudi po celem svetu.
2: Ampak verjetno se vi se sprašujete, za kvahnih 21. maj? Ja, no prav vam bom povedal. Ta datum je bil izbran zato, ker se glih v tem cajtu v večini držav začne glavna sezona obiranja. Ja, prosim, Gruntal.
0: Ja,
2: čaja.
0: Čaja. Čaja. Drugač pa, čaja. Če tudi vi ne morete... Ja, vam lahko povem, da si komod prvošče skodelico čaja, ker boste še zmeri nekaj zdravega popil, verjetno pa tudi ne veste še tele informacije, da je čaj tako za, takoj za vodo druga najbolj priljubljena pijača na sveti.
1: Ja, več kot 3 milijarde skodelic čaja se popije vsak dan, mislim. Če pa to ni podatek, ki te vrže na ritno, a... Pa še to, ne, seveda ima tudi vsak svojega najljubšega, recimo en sadnega, en črnega, en zeliščnega.
2: Ja, pri nas v Sloveniji pa tako obožujemo seveda domače saje, sam da zadeši po domačem, pa je vse prec balmiren. Ne?
0: Ja, no drugače pa ta dan opozarja tudi na pravično trgovino, pa boljše pogoje za vse ljudi, ki čaj pridelujo po svetu, da ni samo dober okus, ampak da je tudi nekaj dobrega zadi, ne, vse skupaj.
1: Tako da mogoče danes namest še ene kave naredi to eno dobro skodelico čaja, pa si vzemte 5 minut zase, pa tudi je veliko bolj zdravo, če smo.
2: Ja, ker včas največ topline ne pride z radiatorja ali pa z centralne, ampak z ene čist navadne skodelice čaja.
1: O, to spod tako lepo povedu. En čaj zdale.
0: Čaj z rumom brez čaja.
2: Ja, da mi eno tako šalico, ko je okrogla pa debela. In ko smo gli, po okroglih, špela grošli in tumbota.
1: Ej, no. Lauro, to pa ni, to pa ni.

0: se zdi kot no.
1: Radio Veseljak.
0: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
0: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein.
6: Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
9: PVC okna Promont Team.
10: PVC okna Promont Team.
11: PVC okna Promont Team.
10: 031-230-766.
12: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. Servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
13: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem. Največji trampolinski park. Napihljiva igrala.
12: Servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
13: Legendarna Romana Krančan prihaja

0: Travnik, Klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
1: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
2: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: V Merkur prihaja Zate sobota. V soboto člani Zate prejmete 15% popust na izbran izdelek iz ponudbe za vrt in poletni program. Samo to soboto v Merkurju.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Vis. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusiti na testni vožnji. Avtotehne Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Ignis Calda. Kdor kaj nase da, ta jo zagotovo doma ima. Zanesljivo deluje. Nakup brez tveganja. Pokličite 080 17 33. Ignis Calda. Že več kot 10 let v Sloveniji. Sana Amicus.si.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj! Ja. Nocoj vas so 20 ur začela na TV Veseljak Golica čaka najbolj fit od daja. In ne govorimo o slovenskih kuharicah, ker tam se preveč dobro je, ampak govorimo o daji po tep z dajo.
2: Tako, v prvih pajkicah našega Veseljaka. In tokrat bo naša prva pajkica Veseljaka, Lea Medral, gam spostila enega zelo zanimivega gosta in to je Dušan Donko. To je mojster kitajske metafizike, spozna se pa je tudi na Gigi Miji.
3: Kaj? Kaj pa to pomeni?
2: Gigi Miji, ko greš v poslo, pa se imaš rad.
1: Pa file na paprike delaš, pa tako naprej.
2: Pa se mal pod kotrom, ja. Sem pa kaj premetavaš, ne? To sem mislila.
3: No tako, ja. Debata bo tekla o spolnosti, tako da dejmo si pogledati en kratek izsek.
2: Kake besede pa imaš ti? To je Gigi Miji.
4: Jaz sem nikoli pozabila, ne, da, ker smo mi enkrat snimali prispevek o spolnosti, taki malo bolj duhovni spolnosti, si rekel, da se ženska lahko sprosti samo na dva načina. En je skozi jok, drug je pa skozi orgazem. Ja. A lahko malo bolj to razdelaš?
5: Ja, recimo žensko telo, posebej živčni sistem, rabi, rekli, fino nastavito.
4: Ja.
5: Na en jok načinoma pomeni, da se jetra razstrupijo, s tem pa tudi živčni sistem sprosti na en, eno načino, da se boljše počuti. Na.
4: Ja.
5: Seveda, še. Malo boljši je pa orgazem, ki pač nahrani živčni sistem. Wow. Ne samo razbremeni. Ne.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: nazaj.
1: Nimate komarjev v avtu brez skrbi. Mi ga imamo na veseljaku.
2: Na najlepši naj.
3: Tako da vsi, ko jo bote Niko Svetlin naslednjič na Offset naročil, pričakujte, da pride s Kazujem, ne s kitaristom. Ja, ja.
4: Ej, dobra ideja, si predstavljaš?
3: Ne, prosim.
1: Ne. Ne.
3: Kamo vreme?
4: Vreme.
1: Bi še kdo znal reči ne, Polj, ko bi te to slišal.
4: Vreme oziroma sonce ne bo reklo ne, ker ga bomo imeli do torka na pretek in tudi stopinje bodo temu zelo primerne, ponekod do 28 stopinj, ponekod po Sloveniji se bo celo ogrelo do okrogle 30-ke, tako da držimo pesti, da zdrži, da bo tako lepo sončno vreme tudi čez en teden, ko Veseljak praznuje 30 let.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
1: En lep pozdrav še na naše slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je lokalna cesta Kokrica Britof v Predosljah zaprta. Zaradi gašenja požara pa je zaprta še lokalna cesta Laze pri Boštanju v Kojsko pri Radnji, okvara vozila pa več čaka na primorske avtocesti. Na izvozu postoji na Ismeri Kopra in na Štajerske avtocesti, na izvozu Domžale proti Celju. Radar ste opazili na Gorenjske avtocesti za predorom Šentvid na nadvozu smer Ljubljana, če pa je še kakšen kje, nič 80-13, nič 2, srečno.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
5: Za lepši dan. Židan popoldan.
3: Tako je, Lovro, Jaka in Nika še vedno v vaši dopoldanski družbi. Hvala Bogu je Nika založila nekam tisti, ne,
1: bo ni ga pomagi. Založila, našla ga je.
3: Ta in... kazu.
4: Gremo, fanta.
1: Skazila boš celo že na popolnosti, ne.
3: No, zdaj sestavljeno polko.
1: Ne, ne.
3: Karli Gradišnik, da si že.
1: Opa, je to bilo zdaj?
3: Ne, tole Karli Gradišnik se zelo obrača. Buhvej, kje? Mi se bomo obrnili pa z veselim vrtiljakom, ker prihaja štajerka frajerka še pred veselim vrtiljakom.
4: Opa!
3: O, boh, ugasnijo, ugasnijo!

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Ko zaboli mišica ali sklep, po delu ali naporu, izberite Atrogel. Z močjo arnike hitro olajša bolečino in oteklino. Atrogel.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: V prihodnji oddaji Kmetovati je lepo bo naš gost, predsednik Svetovne čebelarske organizacije, dr. Peter Kozmus. Z oddajo obiščemo prvo registrirano ekološko zeliščno kmetijo v Sloveniji. Odpravljamo se še v Maribor, med drugim bomo predstavili traktorja Soli iz podjetja PJ Agro.
4: Kmetovati je lepo. Vsako nedeljo ob 18.30 na TV Veselja Golica.
5: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Ta petek bo naša VIP gostja glasbenica, plesavka in umetnica, ki jo poznamo po ustvarjanju glasbe za najmlajše.
6: Bila je huda mravljica, šest črnih nog je imela.
4: Svoj pečat pa je pustila tudi v skupinah 12. nadstropje, Sibila, kranski Dixieland band in v znamenitem ansamblu Rž.
7: Jaka!
8: Jaka je?
7: Lojtro Brž!
4: Z nami bo Romana Krančan.
5: Najbolj vesela sobota v Borovnici. PGD Borovnica vas vabi na nepozabno veselico pod šotorom. V soboto, 23. maja, ob 18.30 otroška predstava za najmlajše, ob 19.30 pa štartamo zabavo ob ansamblu Banovšek. Dobra glasba, prijetna družba in pravo gasilsko vzdušje. Tega ne želite zamuditi.
4: Veseljak v živo.
9: V tokratni oddaji bom eno leto starejša in zato še malce bolj odšpičeno pogumna na ta oder povabila Alenko Gotar in Anžeta Šušterja, ansambl Pogum, pa mladi Gas Kras, Klemen Bunderla in mala veseljakinja Ajda.
4: Ta petek ob 20. s ponovitvijo v torek ob 20. samo na TV Veseljak Golica.
10: Ko bom velik, bom zvezda.
11: Kej, zvezda, se še nisi prijavil? Čas imaš samo še do tega četrtka.
12: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru.
11: Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do tega četrtka 21. maja oddajte na babycenter.si.
13: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
14: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Birokranka, pa zelo vsaka zlo, ki mi jaz nekam
1: prav
0: skriv,
1: poslov, pa skriv.
2: Ja, tahnu, ne?
0: Tako, nekam te ga bomo taknil, da vsakeč, ko boš spustila vetrič, bo zadi zapel. In bomo vedeli, kdo je pa tokrat prdno. No, ne moramo meni skupine Jodel Express, brez da bi omenili Brigito Vrhovnik Dorič, ki je po vsej Sloveniji in tudi širše, v Prekmurju recimo, poznana kot kraljica jodlanja.

0: Boga, Brigita, mi dota Boga malo šolo knet. No, nastali so v začetku 2000-ih kot projekt izkušenih glasbenikov, ki so želeli jodlanje izpod koutrov, kjer smo ga na sošolkah trenirali kot študentje, ne, Jaka, na velike odre prestaviti, ja.
1: Ja, sestavljajo jih Franci Per, Per, Aljaš Lukan in Robert Majcen in pa seveda gonilna sila Jodel Ekspresa, Brigita Vrhovnik, Dorič in Boštjan Dorič, ki sta se danes jutra glosila v jutrni budnici.
2: Ja, in prišla sta s posebnim razlogom predstaviti njihovo novo pesem Nagajiva Holcarka. Zdaj, koliko nagajivi so bili v jutranji budnici, bomo pa zdaj preverili skupaj.
3: Malo drugač, se pravi, ponavadi so fantje tisti, ki pač hodijo v gost, ne, ni pa to vedno nujno, kar tudi vidimo v temi pesmi, ampak se jaz mislim pa, da je ki kaka punca, ne, sploh tam mogoče gor, Vita je Rogla, tam so punce take bolj.
4: Ne? No, sem vseeno, ne, tudi malo bi čuden zgledal, če bi dali naslov Nagajivi Holcar, ne?
3: Kaj kuče biti Holcar? Jo, ne vem, jaz tebe tu noter vidim.
4: Ja, hvala Boštjan, potem dobim vlogo v vašem videospotu.
3: Naslednjem.
4: Ja, ja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Javnost je dostopna danes podpisana koalicijska pogodba na vsega 36 straneh. Bodoča koalicija v njej opredeljuje boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo države, željo po večji produktivnosti gospodarstva, hitrejšo aktivacijo brezposelnih in bolj razvojno usmeritev države. A odpira tudi ideološke teme, kot je umik ideoloških tem iz šol in vrtcev. Dokument predvideva tudi poseg v mandate sodnikov skozi uvedbo poskusnega mandata pred trajnim imenovanjem. Pogodba predvideva vezavo sodnikov pomoči na vključevanje v javna dela. Če bi upravičenec sodelovanje neupravičeno odklonil, bi se mu socialna pomoč znižala za polovico. Besedilo koalicijske pogodbe sicer uporablja veliko splošnih izrazov brez jasnih finančnih ali izvedbenih načrtov, kar bi lahko pomenilo, da so ključne reforme še povsem nedoločene. Medtem pa sta na ustavno sodišče romali dve ustavni pritožbi, ki izpodbijata marčevske parlamentarne volitve zaradi afere Black Cube. Režiser Darko Nikolovski sodišču med drugim predlaga, da razveljavi zapisnik o ugotovitvi izida volitev do dokončne odločitve pa zadrži imenovanje vlade. Dušan Keber s skupino 30 somišljenikov pa v ločeni ustavni pritožbi prav tako meni, da je prišlo do nedovoljenega vplivanja na odločanje voljivcev.
2: Volitve namreč niso samo tehnično dejanje, oddajanje glasov. Ne? So celoten proces, kjer mora biti volivcem zagotovljen, da oblikujejo svoje lastno, svobodno mnenje in ga izrazijo svojim križcem na volilnem lističu. Potekati mora brez pritiskov, brez nezakonitih metod in brez nedovoljenega vplivanja.
1: V državnem zboru bo sicer jutri potekalo glasovanje o mandatarju za sestavo vlade, predsedniku SDS Janezu Janši. Raziskovalci Ljubljanske fakultete za strojništvo so razvili nov pogonski sistem za elastokalorično hlajenje, eno najbolj obetavnih tehnologij prihodnosti, ki bi lahko nadomestila današnje hladilne naprave. Njihova rešitev omogoča učinkovitejše delovanje in manjšo porabo energije, raziskovalci pa so zanjo vložili tudi patentno prijavo. Želimo vam lep preostanek četrtka. Nasvidenje.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: 4 minutke so čez peto popoldan, ja, današnji četrtek nam je postregel z veliko sonca in vitaminom D, tu in tam se lahko pokaže tudi kakšen oblak, ni pa izključena kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi predvsem na vzhodu države. Kar se tiče jutrišnjega petka, sončno bo, proti vzhodu se še vedno lahko pokaže kakšen oblak, temperature pa iz dneva v dan višje, do ponedeljka ponekod tudi 30 stopinj.
9: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Dobar dan še na naše slovenske ceste in pa previdno osebno vozilo s počeno pneumatiko stoji na počasnem pasu na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto pred priključkom Mirna Peč. Zaprt je tudi en prometni pas na Gorenjski avtocesti smer Kranj pred priključkom Brnik zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj zaradi del pa vas čakajo na Primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Postojna, predvsem je tam zastoj tovornih vozil. Stojite tudi na Štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami smeri Ljubljanske severne obvoznice in ljubljanske vzhodne obvoznice. Stojite pa še na Bledu pri jezeru v obe smeri. Posledice prometne nesreče so odstranili tudi na cesti v Predosljah pri Kranju pri gasilskem domu. Obvozi niso več potrebni. Radar pa na Štajerske avtocesti na obvozu Slovenske Konjice smer Celje. Če pa še kakšen kje, nič 80-13-2. Srečno.
7: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
7: Za lepši dan. Židan popoldan.
13: Z vami je veselja.
14: Nekaj rekla, da ne jaz pozdravim in evo me, pozdravljam vas. Zdaj pa vas pozdravljam v Židanem popodnevu. Ura je 7 minut čez 17, kar pomeni, da je ura skor 10 minut čez 5.
15: Ja. Hiter se uči,
11: ja.
15: Je
11: všeč. Ja. To je pa res. Je pa res, da smo se danes tudi med drugim spraševali, ali raj pol ure lovite razigranega vnuka po igrišču, ali raj celo uro plešete polko na veselici.
14: Ja, kaj prav? Naša veseljakinja.
16: Jaz bi pa rajši, kakor da bi dobila vnuka, veste, ker da že imam 7 prav vnukov, bi rajši zdaj plesala na veselici. Hvala lepa.
15: Ja, na vsi, ki bi tako kot veseljakinja, nam boste čez dobre 3 minute res lahko rekli hvala, če bi radi plesali, ne, ker vam zaupamo, kje se bo že zelo, zelo kmalo dalo plesati do jutra.
14: Ja, ampak ne brez muske, ker za muska moramo pritisniti pa.
15: Ples!

0: Ensemble Saša Avsenika in...
1: In pritisni play in fashion blanke, ker...
2: Fresh bankleri.
1: Tako, freshen, nekajšen,
0: kešen. Žiten popodem, poslušajte, veseljaki. Ej, fanta, a vidva tudi že kaj odštevate?
2: Ja, ja, jaz recimo odštevam, koliko evro bom postal.
1: Bravo, jaz pa do penzije.
0: Ok, ja. Jaz sem pa mislila, če odštevata do naslednjega petka, ko bo pri nas veselo že od jutra, ker se vemo, ne... Človek samo enkrat v življenju praznuje 30 let.
1: Tako. In če mislite, da se bo ob 18. zadeva zaključila, ne, ne, ne. Mi bomo potegnili do 8. zvečer v židrem popodnevu in potem bomo mi skup lepo šli v kombita in pičeli naprej, kjer bomo praznovanje veseljakovih 30 nadaljevali na... Želnica sonca. Nisem to pričakoval zdaj. Se pravi, pa na Dolenjskem.
2: Ja, deželica sonca in grozdja je v bistvu mišljena Dolenjska, ne?
1: Nika, jaz ti bom taka zub, presežem ti nekam zelo globoko, s širokim delom naprej po Rino.
2: Pač na Dolenjskem, kjer se bo kaj zgodilo, no Šiljana!
3: Roštilj na sveti, na veselnjaku.
2: Ja, če sem razmišljam o čevapih, pleskavici, perutničkih, perutničkah, ne? Pečena zelenjava, pa sirček, pa prebranc, pa šupska solata. Jo, jaz postanem to klačen.
0: Ena taka velika lukna v želodcu se nam dela, ko poslušamo tebe in vemo, da smo na take dni tudi lačni dobre muzike, ki je manjkalo. Ne bo, pridem jaz. Skazujem, bodo pa tam tudi Tilan Lotrič, Nina Doneli, kolega z Hrvaške, Nedražen Zečič, Dejan Vunja, ki bo pa seveda seboj pripeljal tudi brendjeve barabe in ena in edina.
1: Ena in edina, dame gospodje, nova, frišna in zelo lepim nasmehom. Kaj bi dal za take zobe, če bi jih imel dost? Anja Belina.

0: pesmijo je Anja več kot razburkala slovensko zabavno sceno, zdaj pa bo razburkala tudi Židan popoldan. Anja, živjo, živjo na drugi strani telefona.
1: Živjo, kako se imate?
0: Ja, zdaj, ko tebe slišimo še boljš.
2: Res, še na bolj gre.
1: Ja, da pa je.
0: Dej nam povej, a se ti že kaj veseliš naslednjega petka in tvojega koncerta na Roštiljadi?
1: Jaz odštevam dni, lej, že zadnji mesec. Ko mi čakam naslednji petek, tako da upam, da tale teden čim prej mine.
3: Uh-huh. Dej mi nekaj povej, ti glede na to, da se pišeš Belini, boš mogoče kdaj tudi kaj v črnini oblečena ali sam bolj bele cote?
1: Pa kaj pa vem, v črnini po moje ne, bele ja, pa kaj pisanga.
3: Me veseli, me veseli, ker si pozitivna. Ti, a si že kdaj nastopala na tok velikem odru, kot bo tale Roštiljada, več tavžen ljudi, pa čevapov več kot ljudi?
1: Na takem, kjer je čevapov več kot ljudi, še zagotovo ne, tako da to bo nekaj novega za mene.
3: Vse je enkrat prvič.
2: Ja, glede na to, da bo nekaj novega, Anja, se zagotovo že kaj pripravljaš na ta nastop, a za?
1: Pa se pripravljam.
2: Kako pa se pripravljaš? Mogoče žariš kaj ali kakšne pevske vaje? Kako poteka
1: to? Vadim absolutno, vadim vsak dan. Oblačila se tudi pripravljajo, bolj v bistvu izbirajo, a ne? Tudi to je ena izmed stvari. Kaj druga pa kasneje pride še na seznam.
0: Odlično. Ok, zdaj mi se tudi tekom, bom rekla, tega odštevanja do Roštiljade pripravljamo z žar na sveti, pa nas zanima, kaj ti misliš, ne? A pa še k Roštilju tudi Belini. Zdaj mi smo se pozanimali, da v bistvu gre to za pijačo, šampanjec in breskev sok.
1: Tako je, Belini pa še povsod zraven, tudi na Roštiljadi more biti. Jaz mislim, da gre zraven.
0: V tekoči obliki in tudi na dveh nogah, ne?
1: Absolutno,
3: v zdaj pa še kakšno vprašanje. Mi veseljaki te spremljamo tudi po socialnih omrežjih, po Instagrama, tih pa to, ne? In ti že nekaj cajta napoveduješ tudi novo pesem. A jo bomo mi pa veseljaki slišali tudi v živo na Roštiljadi?
1: Ja, jo bote, jih
3: zdaj pa, kar si gledi na telefonu, pa kar nam nišče ne more reči ne, pa kar smo živo, aj lahko zdaj tudi malo slišimo na hitrco. En refrenčič.
1: Ja, lahko, ajde, dej refren.
3: Ajde.
1: No, dejmo. A zdaj mi piše na dlani, bila si

0: in kartedane srani, boju trile spomin od lani.
1: Anja, neki so šle kocine po konc,
2: ja,
1: pa zelo peče, tako da bravo, se zelo veselimo, da bomo to slišali.
3: Najlepša hvala, Anja. Najlepša hvala. Vi veseljake pa, če hoče tudi ta angelski glas slišati na Rošiljadi 29. maja, pridite čim prej po karte. Anja, mi pa se vidimo, se slišimo in že komaj čakamo, da tudi ti popestriš Rošiljado 2026. Odlično.
0: Se vidimo, družba.
1: Se vidimo. Hvala, Anja Belini. Ja. Mi pa po karte.
3: Zagrabite priložnost, pa si zagotovite svojo stopnico na topevent.si ali na...
2: eventim.si.
4: Roštil na sveti na veseljaku. Roštiljada Prdolincu 2026. 29. maj, Hotel Dolinc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolinc in topevent.si. Hey!

0: Radio Veseljak.
1: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
2: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
3: GA++. Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Ubrano po slovensko z Nejcem Drobničem.
6: V zadnji oddaji pred poletnim oddihom nam bodo prepevali člani Oktita Juri Dalmatin.
7: Bila sva mlada oba, oba kopriko mosta sva šla.
5: Ubrano po slovensko. V ponedeljek ob 19:30 zvečer in v nedeljo ob 18:00 samo na TV Veseljak Golica.
8: Oddajo Ubrano po slovensko ponosno podpira
9: vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
10: Denar ni problem.
11: Kaj pa je?
10: Ti.
12: Uf, to pa boli.
10: Morgan Housel. Psihologija denarja.
13: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
14: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.

0: blizu, še vedno v nekih rokah, ne tam, kamor si ga sam hotel porinti malo prej. V glavnem, imamo za vas ene par presenečenj, drage veseljakine in veseljaki. Preden začnemo s prvim presenečenjem, moram jaz enega drugega pokazati, paste. Vidite to? A vidite to?
1: To so torej kratke hlače Laura zelene barve, na katerih piše, lahko povemo,
0: 30 let.
1: Teve, oziroma veseljak, golica.
0: Tako, bravo, vidite mi en aplavz. Hvala lepa. Ja, to je Tomaš Rot, je tele naše hlačke naročil, no, moramo pa iti k ta pravim presenečenjem. Te hlačke pridejo upoštev šele kasneje. To prvo presenečenje je za vse, ki boste to soboto na cvičkariji v Novem mestu.
1: Ja, pridem tudi jaz, kazujem.
2: Ja, ne samo, da boste tam lahko našli najboljše cvičke v Sloveniji, našli boste lahko tudi najboljše salame, prines in seveda najboljšo musko.
1: In ko smo glih pri najboljših, v Novem mestu bosta v soboto popoldan tudi naša Petra in Lauro, a to ste pisu, ki se boste delo popoldne. Yeah. Hecam se uživo javljala in poročala o zmagovalcih cvičkarije in šalamijade.
2: Ja, Petr bo šel zraven tudi zato, da se Lauro slučaj ne spusti preveč v preizkušenje cvičkov in salam, kjer ga bomo mogli sicer iskati med vsemi stojnicami.
0: No in ko smo glih pri zabavi, ne vem, če že veste, kar bi že seveda mogli vedeti, veseljak praznuje kaj?
1: 30 let.
0: In mi ne bomo praznovali kar tako, praznovali ga bomo, kot se seveda spodob in je pravično. Res zuni je. Na travnikom pred studijem.
1: 29. maja, to je že naslednji petek, za tiste, ki nimate koledarja per rok, bomo veseljaki praznovali od jutra do petkove pumpe, kot si že sam omenil, zjutraj pred studijem na travniku.
2: Ja, veliko enih nastopajočih in enih presenečen, pa roštiljer bomo, pa Laško bomo pil, ne, seveda no nula, pa nov veseljako mlaj bomo postavili, pa plese se bo, pa
0: še
2: pa
0: še.
1: Skratka, najboljša 30-ka, kar ste jih kadarkoli doživeli, tudi mečkan zaradi Laurovih hlač po našem pikniku, pa se hvala seveda lepa spravimo v avte in gasa proti Dolenjski na največjo roštiljado v Sloveniji.
0: To soboto pa seveda na cvičkariji, naslednji petek pa pri Dolenjcu. Veseljak je tako in tako vedno z vami, važen pa, da ste tudi vi z nami in važen je,
1: da imamo kazu.
0: Oh, ne. Po, po, ma.

0: Dve minutki sta, čez pol šesto, dragi veseljaki, danes smo imeli kup enega lepega sončnega vremena, zvečer se bo postopno jasnilo, veter bo tudi počasi oslabel, nas pa čaka ena jasna noč, ker so pred nami lepi sončni dnevi, naš Lovrek bi rekel, same kugle, šajba, napune, bombe, ne, čuj, in pa do 30 stopinj.
1: Tako bi rekel Lovro?
2: Ja.
1: Ojo.
2: Tako bi jaz rekel, ne čuj, zamiš, ne?
3: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
1: Lep pozdrav še na naše slovenske ceste. Zaprti vozni pas na gorenjski avtocesti smer Kranj pred priključkom Brnik zaradi pokvarjenega vozila, zastoj zaradi del pa vas čakajo še vedno na primorski, štajerski avtocesti in pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Radar je na koncu Laškega smer Celje, eden pa vas meri v Begunjah pri Cerknici v križišču smer Cerknica. Če pa pazite še kakšnega, kje nič 80-13.
0: Nič dve.
1: Lep, srečno.
4: Skupaj tudi na cesti.
3: Ne zamudi vrhunske izbire za šport in gibanje. Vse za otroško igro na prostem po zniženih cenah le še do nedelje. Gremo ven, gremo v Baby Center.
4: Za lepši dan. Židan popoldan.
2: Tako je!
1: Ja, Lovro, jaka nika, pa kazu ja. V vaši družbi.
0: Tako, ja. Danes se mečega ne igramo, veseljaki, malo smo si popestrili.
1: Se tale. Igraš Ednina, medva pa trpiva.
2: Tako.
0: A ste rekel menina?
1: Ednina.
0: Aha.
1: Posluši.
0: Okay. Glavnem. Naša producentka Petra je mečken brskala po teh kitajskih trgovinah, tako da eno tako super igračko nam je dala za popestritev židanega popoldneva.
2: In to ni ta igračka, tista igračka je malo večja, pa je silikon, ampak tiste ne bomo danes kazali, pa to je ena druga igračka.
1: Petra je po kitajski brskala, nika pa zdaj s to igračko nama po živcih brska, že cel popoldne.
2: Ja, ja. Boško zelo ta veliko igračko brska, kje drge, bom jaz rekel.
0: Bolj,
2: ja, kar dej. Da se imaš caj, bom dal še enkrat. Ne, mogoče si premislil, mogoče pa raj ne, no.
1: Ne.
2: Kaj bi to zdaj komar?
0: Miran Rudan, v naši
1: smislim, da bi na golici.
5: V življenju mnogo lepih je stvari.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Da, tudi nocoj, ja.
2: Bo zabavno in lepo. Ob šestih štartamo, kot ponavadi z glasbenimi željami. Z Ljubico Špure, jaz Binšek, tista...
3: Neštovirka. Tista, ki poje tole.
2: Ne, ne, Nika, tu če ne, ne.
1: Ma daj ne bluzi, hvala, Nika.
2: Dost je, nič 8-280 tisoč.
1: Bravo, ja,
2: brez gledanja.
1: Tako je prav, a? Nika, a? Še ti brez da gledaš. Okay.
3: Nič 8-280 tisoč.
1: Bravo, vsi ste si zapomnili, to je ta telefonska številka, ob 20. uri, tako zdaj bom nekam porino, ob 20. uri pa potem z Leo, kjer bo njen gost, mojster kitajske metafizike, Duša Donko.
2: Metafizike?
1: Ja, jaka metafizike. What? Sej tudi jaz ne vem točno, kaj to pomeni, ampak je še zmer boljš, da spremljaš, koliko ti veseljak nocoj, veseljaka nocoj na udaji potem zlejo, kjer bomo pogruntali, kaj metafizika pravzaprav pomeni in bo se tudi vse razložile, ko bo sta hodila do koče na Žavsarjevem vrhu.
3: Tako, ja. Potem pa bomo večer zaključili s ponovitvijo VIP petka na TV Veseljak Golica že ob pol deveti uri zvečer. Mm-hmm. Tokratnja gostja pa bo Tatjana Dremelj, slovenska pop pevka in tekstopiska, ki jo lahko slišimo tudi v tejle pesmi.
1: Zdaj ti pa dovolim.
3: Z Alfijem Nipičem je pela.
2: Lada, lada, lada, da, da, da. Pelječ črnolanska.
1: Šel hitica je šla. V avto pred menoj je Nika misla in jaka je zelo dobro pogruntom in približni, bilo jasno, ampak vse to danes na televiziji. Kar dej. Oh, jaka.
2: Dej, samo on bel gum pritisneš pa sva.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Opo! Oh,

0: pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
1: Četrtek, 21. maja, vas zasedba Andrej Toplišček Septet vabi na nepozaben koncert, posvečen melodijam harmonike. Četrtek, 21. maj, ob 20. uri, Kulturni dom Mengeš. Doživite glasbo, ki presega običajne okvire. Postupnico na eventim.si.
2: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Fly Park.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Afera Kosta, odpuščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada Hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Javnost je dostopna danes podpisana koalicijska pogodba na vsega 36 straneh. Bodoča koalicija v njej opredeljuje boj proti korupciji, decentralizacijo in debirokratizacijo države, željo po večji produktivnosti gospodarstva, hitrejšo aktivacijo brezposelnih in bolj razvojno usmeritev države. A odpira tudi ideološke teme, kot je umik ideoloških tem iz šol in vrtcev. Dokument predvideva tudi poseg v mandate sodnikov skozi uvedbo poskusnega mandata pred trajnim imenovanjem. Pogodba predvideva vezavo pomoči na vključevanje v javna dela. Če bi upravičenec sodelovanje neupravičeno odklonil, bi se mu socialna pomoč znižala za polovico. Besedilo koalicijske pogodbe sicer uporablja veliko splošnih izrazov brez jasnih finančnih ali izvedbenih načrtov, kar bi lahko pomenilo, da so ključne reforme še povsem nedoločene. Medtem pa sta na ustavno sodišče romali dve ustavni pritožbi, ki izpodbijata marčevske parlamentarne volitve zaradi afere Black Cube. Režiser Darko Nikolovski sodišču med drugim predlaga, da razveljavi zapisnik o ugotovitvi izida volitev do dokončne odločitve pa zadrži imenovanje vlade. Dušan Keber s skupino 30 somišljenikov pa v ločeni ustavni pritožbi prav tako meni, da je prišlo do nedovoljenega vplivanja na odločanje volivcev.
2: Volitve namreč niso samo tehnično dejanje, oddajanje glasov. Ne? So celoten proces, kjer mora biti volivcem zagotovljen, da oblikujejo svoje lastno, svobodno mnenje in ga izrazijo svojim križcem na volilnem lističu. Potekati mora brez pritiskov, brez nezakonitih metod in brez nedovoljenega vplivanja.
1: V državnem zboru bo sicer jutri potekalo glasovanje o mandatarju za sestavo vlade, predsedniku SDS Janezu Janši. Raziskovalci Ljubljanske fakultete za strojništvo so razvili nov pogonski sistem za elastokalorično hlajenje, eno najbolj obetavnih tehnologij prihodnosti, ki bi lahko nadomestila današnje hladilne naprave. Njihova rešitev omogoča učinkovitejše delovanje in manjšo porabo energije, raziskovalci pa so zanjo vložili tudi patentno prijavo. Želimo vam lep preostanek četrtka. Nasvidenje.
3: Poglejmo, veseljaki, skupaj, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh. Jutri bo sončno, proti vzhodu pa lahko pričakujemo tudi kakšen oblak na nebu. Kar se tiče temperatur, še za odtenek topleje bo kot danes. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale med 23 in 25 stopinjami, na Goriškem celo do 27 stopinj. Vikend, ki je pred nami, prav tako lep, sončen, suh in vroč.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
5: Dobro dan še na naše slovenske ceste. Zastoj zaradi delova še vedno čakajo na primorski avtocesti, smer Ljubljana pred priključkom Postojna, predvsem je tam zastoj tovornih vozil. Pešci pa hodijo ob vozišču na primorski avtocesti, smer Ljubljana, med priključkom Brezovica in Kozarja. Radar vas čaka na koncu Laškega smer Celje, še enega se opazili v Begunjah pri Cerknici, v križišču smer Cerknica, policijsko kontrolo pa ste opazili na pomorski avtocesti na vozu Lipovci smer Murska Sobota. Če pa ste še kar koliko je ali vas na vaši poti kaj zmoti, nič 813, nič 2, srečno.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

0: potegnili iz žepa, vam bomo potegnili pa tudi informacijo, kaj, boh, kaj vas jutri čaka v jutranji budnici in Nika. Zdaj pa lahko, ko se uporabiš za tole napoved.
1: Mi smo se odločili, da bomo Jana povedali na mečken drugačen način in sicer s pesmijo, ki jo je tudi pela jutrišnja gostja in sicer...
0: Jaka! A veš, kjer je?
2: Ja, Lojtrobr.
0: Lojtrobr, bravo, tako
2: tam je. Tam je od zadnje zdaj, na moru. Romana Krajča, sedaj do njej govorimo, jutri bo gostja v petku. Je to bi lahko rekel za en takim lepim stavkom bi opisali. Z njo smo odraščali več generacij otrok.
0: Ja, čeprav ne direkt, kako si sam rekel, ne direkt z Romano Krančo, ker to bi bilo čudno.
1: Ampak z njenimi skladbami.
0: Z njenimi skladbami. Tako,
1: pa, ja. Kar je naredila.
0: Tako, tako.
1: O vsem tem bo jutri govora, torej v jutranji budnici, v VIP petku med 10. in 11. Mi pa se družimo v židanem popoldnevu.
0: Tako, jutri. Zdaj pa še eno vprašanje. Kdo ga bo danes na sanko?
2: Branko!
1: Branko!

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc trzi. Nič 80 99 66.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Ta petek bo naša VIP gostja glasbenica, plesavka in umetnica, ki jo poznamo po ustvarjanju glasbe za najmlajše.
8: Bila je huda mravljica, šiš črnih nog je imela.
7: Svoj pečat pa je pustila tudi v skupinah 12. nadstropje, Sibila, kranski Dixieland band in v znamenitem ansamblu Rž.
9: Jaka!
10: Jaka je?
9: Lojdro Brž, Lojdro Brž, Lojdro Brž.
7: Z nami bo Romana Krančan.
11: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
12: Piknik! Je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez over piknik, jubi!
13: O, pa je! Pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
14: Pa še res je! In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, sam Sebastian Magic Show, brata Malek, Kloven Žare in aktualko.
3: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
13: No, a sem ti rekel?
14: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
3: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park. Prvi časopis dneva, Svet 24.
15: Afera Kosta, odpuščanja in milijonska izguba. Kaj se dogaja v največji komunali v državi? Vdovska pokojnina, spremembe v letošnjem letu, kako stare so slovenske vdove. Vojna v Iranu, blokada hormuške ožine je prinesla tudi pomankanje motornega olja. Priloga Svet 24 je danes revija Liza Maja. Sveže novice pa najdete na svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Radio Veseljak.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA Plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Je bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
7: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
8: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
9: Pa še res je, in če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
2: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
9: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
10: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Bar Cafe in Flypark. To soboto vabljeni na dan četrtne skupnosti Polje. Čaka vas zanimiv program, plesni in pevski nastopi, raznovrstne stojnice ter zabava z ansamblom Topliška pomlad. Vse pod šotorom. To soboto 23. maja od 14. ure dalje na Travniku v Zajči Dobravi.
11: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
12: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Radio Veseljak.
1: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne. Prijazni in ugodni.
2: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
3: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
4: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Nami, Aleja.
3: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
4: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja,

0: Poslušate Radio Veseljak.
1: Ko vidim muciko, letim samo za njo, že pasem čisto poleg z

0: Radio Veseljak. Ta petek bo naša VIP gostja glasbenica, plesavka in umetnica, ki jo poznamo po ustvarjanju glasbe za najmlajše.
1: Bila je huda mravljica, šiš črnih nog je imela.
0: Svoj pečat pa je pustila tudi v skupinah 12. nadstropje, Sibila, kranski Dixieland band in v znamenitem ansamblu Rž.
2: Jaka!
3: Jaka je?
2: Lojtro Brž, Lojtro Brž, Lojtro Brž.
0: Z nami bo Romana Krančan.
4: Relax. Mislim, da voham dopust.
5: Kaj pa je s tabo?
4: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
6: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Najboljša domača glasba.
1: Slovenija, odkud lepote tvoje?
0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
2: Slovenija brez meja. Oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
3: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja. Lepe pozdrave pošiljamo Slovencem doma, v izseljenstvo in v zamejstvo. Lepe novice pošiljamo iz Slovenije, saj so za nami zares pestri dnevi. Za začetek naj se pohvalimo, da smo Slovenci tudi s pomočjo zamejcev in izseljencev v nedeljo, 17. maja, podrli slovenski in evropski rekord v najštevilčnejšem igranju na harmoniko. Hkrati je v Velenju na Visti namreč zaigralo na Golici kar 4066 harmonikarjev, kar je bilo dovolj za evropski rekord, premalo pa za svetovnega. Ampak to bomo popravili naslednje leto. No, pobudnik tega izziva pa je bil harmonikar Robert Goter, ki pa je en dan prej postavil in postal svetovni rekorder v najdaljšem neprekinjenem igranju na harmoniko, kar so spremljali tudi številni Slovenci na drugi strani sveta. Takoj v ponedeljek je Robert prišel na Veseljaka, kjer sva ga gostila midva s Tomažem Rotom. Ker je bil pogovor pester in zelo zanimiv, sem se odločila, da ga delim z vami in da doseže tudi Slovence po svetu. Takole se je slišalo.
4: Spoštovane dame in gospodje, v studiju radija in televizije Veseljak danes gostimo človeka, ki je svojo vztrajnostjo, srčnostjo in ljubeznijo do slovenske glasbe znova premaknil meje mogočega. Osvojil je svetovni rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju na harmoniko in s svojim podvigom povezal Slovence doma in po svetu. Harmonika je v njegovih rokah znova postala simbol narodne pripadnosti, veselja in ponosa. Z velikim veseljem in iskrenim občudovanjem ga pozdravljamo. Z nami je Robert Goter!
5: Z nami je Robert Goter. Robert, lepo pozdravljen in seveda iskrene čestitke z naše strani, strani celotne ekipe Veseljaka.
6: In strani naših poslušalcev, tako, gledalcev, spremljevalcev, obiskovalcev, vi ste in vseh tistih, ki so tudi na drugi strani luže držali pesti zate.
7: Lep pozdrav nazaj.
5: Robert, si uspel že kaj premlet v teh dveh, niti ne dveh dneh?
7: No? Ne, nisem imel še časa. Včeraj smo imeli to preditev skupinski rekord, kjer sem bil tudi aktivno udeležen. Imel sem tudi razstavo Goter harmonik, še to. Edino sladkorne perje nisem prodajal včeraj.
5: Drugo leto, lej, imaš pa to veliko. Ideja samo,
7: lej. Tako da včeraj sem pol prišel domov in v bistvu dan sem bil že na radijskih intervjujih, pa dan zelo sem pri vas, kar sem imel izredno veselje. Zdaj grem še na eno televizijo, tako da ja, to je to.
6: Ni počitka, ne, ni za počitnja. Junake.
7: Ja, ni počitka.
5: Zakaj pa bi spal po tistih 83 urah?
7: Spanje za slabiče.
5: A kar greva? Pa
6: človek se od vami spada, ne? Jo, Robert, a lahko poveš, kaj se je dogajalo, če primerjaš lanski izziv z letošnjim, kaj je bilo letos drugače kot lani, tvoji občutki potem zdaj že lahko malo strneš. Verjetno si že seštel, kaj je bilo tisto, kar je zmagalo letos.
7: Ja, letos so se stvari poklople. Izredna zahvala Neči Đorđić, moje psihologini. Ona je zelo zaslužna za ta rekord. Potem fizioterapiji Plešnik, oni so bili tudi letos carski. In Damenu Teršku, ki je bil vodja ekipe, te tri lahko izpostavim, seveda zahvaljujem se vsem ostalim, ki so bili del te zgodbe, kot mestni občini, kot vsem ostalim in vsem članom žirije in vsem, ki so pomagali, vsem, ki so prišli, vsem, ki so me spodbujali. To bi zdaj težko vse naštevo, ja, ja. Ampak tudi trije, ko sem jih pa izpostavil, so pa zagotovo najbolj pomembni členi, kajti recimo fizioterapija Plešnik je skozi skrbela med tistimi mini pauzami, da so mi hladili kite, roke, da so me masirali. Neža, ko je bilo najhujše.
5: Kdaj je bilo najhujše? Kdaj je bila tista, se ti zdi, no, da je bila najhujša kriza?
6: Ti se ne spomniš, ne?
7: Ne, mislim, tam okrog 63 ure, ne, se mi zdi, da je bila krena kriza, pa tam proti koncu nekje tudi, ne? Ja, drugače pa... ni enostavno, no, ni enostavno, bede 83 ur. Čeprav jaz sem hotel špilati 85 ur, pa sem mogel prisilno nehati, mislim prisilno.
5: Čakaj, zakaj? Zakaj?
6: Ne, pritiskal so z liste, ker so mogli pripraviti naslednji dan, to je bilo, ne?
7: To je res, jaz bi izdržal 85 ur, ampak ker se je mogel odr začeti pripravljati za naslednji dan, sem pol rekel, ajde, naredimo kompromis, pa špilam 83 ur.
5: Samo 83.
7: Živa resnica.
6: Pa si lahko sploh še razmišljal, v tem jaz ne verjamem.
7: Ne, sem hotel se malo zazihrati, ne, ker ko enkrat priješ do, ko enkrat rekord podreš, ne, pol je vse en, pol ura, dve, tri, pet, to, ni, to sploh ne, veš, ne igra več vloge, ne.
6: Ampak dejan...
7: Težje je prijeti spet do,
5: do, do tam,
7: do tam pa pol, a ne, zdaj, ko si pa enkrat tam, pa stisneš malo zobe, ne, pa malo podaljšaš, da drugim volo zbiješ.
5: Da malo stisneš zobe,
6: pa si se dejansko zavedal, ko je prihajalo do tega, zdaj boš podrl rekord, ne vem, si sploh vedel, kaj se dogaja.
7: Ja, seveda, jaz vse vem, kaj se dogajalo, mislim, seveda.
6: Resno?
7: Seveda, seveda.
5: Pa cel se... čas, se pravi 83 ur, minuto in 18
7: sekund. Mogoče razen tiste dve krize, mogoče zadnji par minut, da, da me je res začelo malo zmanjkovati, drugač pa jaz pol, ko sem bil recimo zmasiran ali pa po terapiji z nežo, mislim, jaz sem bil spet čist šarp, vse sem vedel.
6: Se ti je zdelo, da, da te terapije, recimo psihoterapije z nežo, ko sta šla v neko hipnozo, da je bilo to to, je, je res delovalo, da si se tako v glavi naspal?
7: Seveda, pa ona je, tam se vseda z namene 10 minut in po terapiji sem jaz bil ko nov, mislim, meni so ljudje govorili iz žirije, da ne morajo verjeti, da sem dobil spet baro nazaj, spet sem bil, spet sem bil, ne vem, poln energije. No, ne,
5: res, vsi so se menali na 3 ure, na 5, na 6, on pa na 83. Neverjeten si. Letos je prišlo podpirati, jaz bi rekel, da še res ogromno več ljudi kot lan. Na koncu je bilo, vas je bilo tam
7: res
5: enormno.
7: Ne bom pozabil tega občutka, ne bom pozabil tega občutka, ko sem sedel in ko je bila ta množica pod odrom, mislim, da jih je bilo nekih 2000 ljudi, ne, in ko sem jaz recimo ostal iz stola, ne, ko sem jaz pokukal ven, ne, ko so me ljudje zagledali tako eno, Robi, Robi.
6: Ko bi papež pršel na.
7: Ja, mislim, to je pa res
5: za nas je skoraj to več bilo.
7: Ja, res, posebno občutek, pa sem sedel, sedel, pa so takoj utihnani, ne, pa spet ostanem, pa spet, Robi.
6: Drugač si to zaznal, recimo, da ko je kdo prišel te pogledat, ne vem, se spomniš, da smo mi bili tam?
5: Zdaj mora reči, da ja, ampak ne.
7: Ja, to mogoče se ne spomnim.
6: Vsak dan smo bili tam.
7: Spomnim se pa recimo v zadnjih ansambla Stil. Nek se pa ful spomnim, ko je šlo proti koncu in je prišel on s tisto maskoto njihovo in tisto vem, da sem se tekar zasilil.
5: Ja, ogromno, ogromno muskontarjev, tudi smo videli Alfi, te je prišel podpred,
7: Alfi.
5: Pa slovenski zvoki, pa, pa zemlje, pa tako naprej, res ogromno muskontarjev, pa seveda vse postali. Mogoče še vprašanje tukaj glede rekorda, kdaj si pa ti začutil, da zdaj pa bom, zdaj pa vem, da bom. Vem, da si skozi verjel, tvoja ekipa, tudi ko smo bili mi tam, so vsi verjeli v to, to je treba podariti, ampak kdaj si pa med igranjem začutil?
7: Mislim, da že tam po eni 72 urah sem bil prepričan, da bom, da bom podaril rekord.
5: Tak, zdaj pa
7: in
5: gre.
7: To, in to te pol tudi gor drži, a ne, ker vidiš ciljno ravnino, ko veš, da je še pa samo na 9 ur, to bomo pa že.
6: Ja, ka pa
5: saj že na okcet pa gremo.
6: A so ti ti komentari, ki si jih spremljal tam na zaslonu pred tabo, na Facebooku, ki smo jih pisali,
7: si spremljal kaj? Ne, jaz sem sam YouTube komentari videl. So mi bili kar... Ko sem videl, kaj se ljudje pogovarjajo, pa mi je bilo zanimivo, ne. Ja,
5: to škaj, da je imel nekaj za počet mes, ne, da je pa bravo, ne.
7: A
6: se ti je zdelo, si imel občutek, da želiš nagraditi te ljudi, da jih ne bi razočaral, si imel ta občutek, da, da jih želiš nagraditi?
7: Najbolj nisem hotel razočarati sebe, ne, ker sem res uložil ogromno truda, ogromno priprav, tudi ekipa bila res dobra in najbolj se mi je šlo, da pač podrem ta rekorda, ne. Pa tudi seveda za druge, no, seveda tudi za vso Slovenijo, za vse tiste, ko so mi prišli spodbujati, zagotovo. Tako da sem veselno, da je ratalo.
6: Ja, k nam je prišlo tudi eno veliko število voščil zate. Kakšnega bi ti predvajali, če
7: lahko,
6: če, lahko, če si pripravljen?
5: In definitivno tega gospoda sigurno poznaš, lepo poslušaj.
8: Robi, še enkrat iskrena čestitka po tvojem tako zelo velikem uspehu, svojo energijo, vztrajnostjo in odlično ekipo si postavil nov Guinnessov rekord v najdaljšem igranju na harmoniko Za velikega je to rekord, a za vse, ki te poznamo, vemo, da je to predvsem zgodba človeka z veliko dušo. Eni ljudje ne igrajo harmonike sam z rokami, igrajo tudi srcem. In en izmed njih si tudi ti. Vsak ton tvoje harmonike nosi del tvoje življenjske poti. Pot, ki ni bila vedno lahka, ampak je bila polna ljubezni, spoštovanja in hvaležnosti. Hvala ti, kar si naredil za domačo glasbo.
6: To je bil Rajko Petek.
7: Vikend, bivši, ja.
6: Harmonikar, ki je bil tudi včeraj na Visti, ki te je prišel večkrat pogledat tudi med podiranjem rekorda. In ki je še veliko več povedal, pa ti bomo kasneje zavrteli, ker vsega ni mogoče. Še en gospod bi ti rad nekaj povedal.
7: Ja,
9: tudi tega poznaš.
10: Roberto, živel. Iskrene čestitke za tvoj podvig. Mislim, 80 in več ur igranja, to je, niti pomisliti ne upam. Ti si tak človek, trmast. Bi rekel, da sem vesel, da sem bil tudi sam del te zgodbe, tvoje zgodbe in da sem ti v nekem trenutku, okoli 78. ure, ko si imel kar precej krize, preskočil na pomoč in da smo te skupaj z tvojo čudovito ekipo popeljali nazaj na pot zmage. Še enkrat čestitke in ponosni smo. Potem pa se je zgodila včerajšnja Vista, kjer ti kot idejni oče si dal dobro idejo. Skupaj pa smo izpeljali res dogodek, ki je bil na tako zelo visokem nivoju, da si je kar težko predstavljati in vsi tisti, ki niste bili z nami, vam je lahko žal. Drugo leto bomo zadevo ponovili, 4660 nas je bilo letos, drugo leto nas bo 8 do 10 tisoč. Prepričan sem in to je projekt nas Slovencev, kajti narodno-zabavna glasba in harmonika, evo, to smo mi Slovenci, to je naša identiteta in ponosni smo lahko na to. Skratka, vidimo se drugo leto junija na Visti in takrat bo pokalo velenje po šivih in skratka obeda se en čudovit dogodek. Robi, še enkrat čestitke vsem organizatorjem in lej, dolžen si za kavo.
7: Ja, res je, Robert Goličnik me je res prišel podpreti v tistih zadnjih urah in mi je dal res velike energije, to drži. Takrat je bil glih po tisti krizi, ko sem šel jaz pol malo odspat, no in ko sem se vrnil, mi je dal Robert tudi velike energije, res je. In drugo leto bomo res ponovili dogodek 12. junija in 4660 harmonikarjev, ki ste prišli med drugim tudi ti, ste že avtomatsko prijavljeni, sicer prijaviti se potreba še enkrat, ja, ampak ne plačate nobene prijavnine. Tako
9: gesta.
7: Da drugo leto pa zagotovo podremo tudi tega Guinnessa.
6: Ja, Robert Goter, hvala lepa za vse, kar si naredil. Predvsem, če povzamemo, če pogledamo z neba dol, je to nekaj, kar je združilo Slovence zagotovo. Slovenci smo končno dobili to, kar najbolj rabimo, to, da smo dvignili nacionalno
9: čekaj pa to,
6: ponos. Ponos, ja. Da smo Slovenci, da si tudi sred velenja upamo s harmoniko.
9: To je bilo večkrat slišati, kako ravno sred velenja, ampak gre.
7: Seveda. Iz velenskega konca imamo ogromno dobrih glasbenikov.
9: Absolutno.
7: Ne? In tudi umetnikov in zgleda, res je nekaj v luftu tam. Ne?
9: Še mogoče čist za na konc, zdaj kdor nas gleda, vidi tudi tele posnetke, včeraj zviste, ti grejo okej, okay, vse
7: ja,
9: po konc, ne sem kot cine.
7: Noro. 4666 harmonikarjev tule v teh.
9: To je samo harmonikarjev. Ja. Plus.
7: Mislim, da je bilo skupno okrog 13 tisoč ljudi. Ne?
9: Neverjetno.
6: To je res lepa zgodba. Kaj bo šele naslednje leto? Ali?
7: Ja. Ker letos so ljudje rabili priti, da so malo videli spod, za kaj se gre. Ne? A veš, ker prvič je eno najteže. Ne? In mogoče nekateri spod niso vedeli, kje je Vista, ali pa recimo veliki ljudje je bilo strah, da niso za dost dobri.
9: Kaj pričakovati, seveda. Ja.
7: Kaj pričakovati, kako bo zdaj to zgledalo. No in zdaj so dobili res tak občutek. Evo, isto kot pri mojemu rekordu. Ne? Ja. Sem tudi prvo leto podiral, da sem spod videl, za kaj se gre. Sem se bolje pripravil drugo leto in je to. Zdaj pa, to je pa zdaj spet prvič bilo organizirano, drugo leto bo pa že dost lažje za vse.
6: Za obiskovalce, za nastopajoče in za organizatorje, če še kaj ni najbolj štimalo, malo še izpilite do potankosti. Robert, mogoče še to, a se spomniš, kjera skladba je bila zadnja, preden si podaril rekord?
7: Golica.
6: In katera je bila takoj potem, ko si podaril? Katera je bila prva? S katero skladbo si podaril svoj rekord?
7: A ni bila Golica?
9: Bla.
7: Ja, bla.
9: Robert, hvala za obisk. Iskrene čestitke.
6: Robert, čestitke. Ja. In naslednje leto se vidimo na Visti 12. junija.
7: Ja.
6: Takrat bomo podrli še drug rekord.
7: In nas bo vsaj, tako rekel Robi, nekje med 8-10 tisoč. Ker v Sloveniji imamo 30-50 tisoč harmonikarjev.
9: Tisto Visto pa že malo razširili.
7: Tako.
9: Hvala ti za obisk.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Pretekli konec tedna smo v Sloveniji obeležili tudi dva druga izjemna dogodka. Na Legnu pri Slovengradcu smo odkrili obeležje izjemnemu glasbeniku vodi štirih kovačev Francu Šegovcu. Obeležje je pritrjeno na pročelju hiše, kjer sta živela s soprogo Hermino Šegovc. Pobudnik postavitve obeležja je bil Francis Mrekar, na dogodku pa so zaigrali tudi štirje kovači. V glasbene škornje Franca Šegovca je tokrat stopil Martin Juhart.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V Tuhinjski dolini pri Kamniku pa so v nedeljo postavili spomenik harmonikarja in vodje ansambla bratov Poljanšek Rudija Poljanška. Posebno zanimiv in veličasten trenutek dneva je bil prihod kipa v srednjo vas. Iz svoje delavnice ga je na kočiji pripeljal kamniški umetnik Alojz Burja, avtor kipa, ki je s svojim delom ustvaril trajen poklon glasbeniku. Ob prihodu kočije so številni obiskovalci z aplavzom pospremili kip do mesta, kjer bo odslej ponosno stal kot simbol ljubezni do domače glasbe, Tuhinjske doline in človeka, ki jo je s pesmijo ponesel med ljudi. Slovesnost tako ni bila le odkritje kipa, temveč predvsem poklon človeku, ki je s svojo glasbo povezoval ljudi, ohranjal domačo besedo in v srcih mnogih pustil neizbrisen pečat.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V petek 10. aprila so se člani Slovenskega društva Lipa Zadar zbrali v mestni knjižnici in obeležili 125. obletnico rojstva Vide Rudolf. Vida Rudolf je bila rojena leta 1900 v ugledni meščanski družini v Slovenskih Konicah, je delovala kot profesorica in pisateljica. Pisala je pod psevdonimom Stana Vinšek, za otroke je pisala pesmi za znane slovenske skladatelje in prevajala opere in dramska dela. Zanimivo je bilo poslušati o tedanjih družbenih aktivnostih narodno zavednih in izobraženih Slovencev. Spoznali smo tudi delovanje drugih članov družine Rudolf iz Slovenskih Konic in se spomnili pesmi iz otroških let Huda mravljica, ki jo je napisal brat Branko, v glasbi pa Marjan Vodopivec. Predavanje so popestrili člani dopolnilnega pouka slovenskega jezika v Zadru. Marija Zorič je prebrala pesem Vide Rudolf, a skupina odraslih je zapela nekaj slovenskih narodnih pesmi. Prireditev je obiskala tudi predsednica Zveze Slovencev na Hrvaškem, Barbara Antolič Vupora, in predstavila načrtovanje Zveze za letošnje leto. Pozdrav Slovencem na Hrvaško in seveda tudi drugod po svetu. Hvala, ker ste bili z nami. Naslišanje spet danes teden. Z vami sva bila Igor Tršelič in Janja Vlaga. Srečno!
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Vlaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v Optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v Optiki Morela ali na shopmorela.si.

0: Radio Veseljak.
1: Čas za registracijo avta.
2: Ja.
1: V produktu naredimo vse.
2: Ja.
1: Od tehničnega pregleda do zavarovanja. Vi pa lahko med tem obiščete naš produkt bar.
2: Wow.
0: Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
3: Vse na enem mestu.
4: Veseljak.

0: cela svet.
1: Wow. Tehnični pregledi produkt na Zaloški zraven toplarne.
2: Vse na enem mestu.
3: Veseljak.

Kakšno noč, ko pri štorkljah prespim, pod visečo maglo. Tiho sam med njimi stoji.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.